Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. If you can live in your sense, imagine.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: simple and plain, make them say, and it's game day.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
7: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus ja osa rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi kolmessa osassa, yhtenä isona kokonaisuutena ja kahtena yksittäisenä kohteena. Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet TAYS-keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä. Mänttä-Vilppulassa syttyi eilen illalla tulipalo Iso-Riihisaaressa. Mökkinaapurit tekivät hälytyksen alkuillasta, kun vapaa-ajan rakennuksen erillinen noin 45-neliöinen venevaja oli tulessa. Rakennus ehti tuhoutua palossa täysin, mutta henkilövahinkoja ei sattunut. Sammutustöihin tarvittavaa henkilöstöä ja kalustoa kuljetettiin paikan päälle kahden pelastuslaitoksen veneen avulla. Palon epäillään saaneen alkunsa salaman iskusta. Tampereen kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee ensi viikon kokouksessaan vuoden 2027 talousarvioesitystä. Esityksen mukaan perusopetuksen keskimääräiset ryhmäkoot säilyvät ennallaan ja oppimisen tukea vahvistetaan. Varhaiskasvatuksessa päiväkotien johtamista lisätään ja henkilöstörakennetta uudistetaan. Lautakunnan esityksen toimintamenot ovat runsaat 460 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ensi vuoden talousarvioesityksessä vahvistetaan lasten ja nuorten lukutaitoa ja uinninopetusta sekä kehitetään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja eri puolilla Tamperetta. Talousarvio sisältää myös useita liikunta- ja kulttuuritilojen hankkeita. Lautakunnan toimintamenot ovat noin 147 miljoonaa euroa. Kaupungin valtuusto päättää Tampereen ensi vuoden talousarviosta marraskuussa. Manse PP kärsi eilen tappiot Superpesiksen välierissä niin miehissä kuin naisissa. Miesten toinen välierä pelattiin Kaupissa, missä Vimpelin veto otti jo toisen kiinnityksen finaalipaikkaan, kun se voitti Mansen supervuoron jälkeen. Vimpeli johtaa sarjaa näin voitoin 2-0 ja finaalipaikka on sille katkolla huomenna. Naisten välierissä Manse taipui tappioon Joensuussa, kun Maila vei voiton jaksoin 1-0. Manse johtaa sarjaa nyt voitoin 3-1, kun naisten finaaliin pääsee 4 voitolla. Manse pääsee yrittämään ottelusarjan katkaisua kotiyleisönsä edessä sunnuntaina. Jääkiekon mestarien liiga alkoi eilen Tampereella, kun Tappara kukisti tšekkiläisen Liberecin maalein 6-3. Aapeli Räsänen viimeisteli Tapparalle 3 osumaa. Kertaalleen maalinteossa onnistuivat Vilho Vanhatalo, Oliver Suvanto ja Juuso Nykänen. Tappara jatkaa CHL:ssä huomenna, kun Hakametsään saapuu vieraaksi saksalainen Kölner Haie.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sää on suurimmaksi osaksi poutaista. Paikoin saatetaan kuitenkin saada jokunen sadekuuro. Lämpötila on iltapäivällä noin 15-16 astetta. Heikko tuuli kääntyy vähitellen pohjoisen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 70.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus ja osa rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi kolmessa osassa, yhtenä isona kokonaisuutena ja kahtena yksittäisenä kohteena. Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet TAYS-keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä. Mänttä-Vilppulassa syttyi eilen illalla tulipalo Iso-Riihisaaressa. Mökkinaapurit tekivät hälytyksen alkuillasta, kun vapaa-ajan rakennuksen erillinen noin 45 neliöinen venevaja oli tulessa. Rakennus ehti tuhoutua palossa täysin, mutta henkilövahinkoja ei sattunut. Sammutustöihin tarvittavaa henkilöstöä ja kalustoa kuljetettiin paikan päälle kahden pelastuslaitoksen veneen avulla. Palon epäillään saaneen alkunsa salaman iskusta. Tampereen kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee ensi viikon kokouksessaan vuoden 2027 talousarvioesitystä. Esityksen mukaan perusopetuksen keskimääräiset ryhmäkoot säilyvät ennallaan ja oppimisen tukea vahvistetaan. Varhaiskasvatuksessa päiväkotien johtamista lisätään ja henkilöstörakennetta uudistetaan. Lautakunnan esityksen toimintamenot ovat runsaat 460 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ensi vuoden talousarvioesityksessä vahvistetaan lasten ja nuorten lukutaitoa ja uinninopetusta sekä kehitetään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja eri puolilla Tamperetta. Talousarvio sisältää myös useita liikunta- ja kulttuuritilojen hankkeita. Lautakunnan toimintamenot ovat noin 147 miljoonaa euroa. Kaupungin valtuusto päättää Tampereen ensi vuoden talousarviosta marraskuussa. Manse PP kärsi eilen tappiot Superpesiksen välierissä niin miehissä kuin naisissa. Miesten toinen välierä pelattiin Kaupissa, missä Vimpelin veto otti jo toisen kiinnityksen finaalipaikkaan, kun se voitti Mansen supervuoron jälkeen. Vimpeli johtaa sarjaa näin voitoin 2-0 ja finaalipaikka on sille katkolla huomenna. Naisten välierissä Manse taipui tappioon Joensuussa, kun Maila vei voiton jaksoin 1-0. Manse johtaa sarjaa nyt voitoin 3-1, kun naisten finaaliin pääsee 4 voitolla. Manse pääsee yrittämään ottelusarjan katkaisua kotiyleisönsä edessä sunnuntaina. Jääkiekon mestarien liiga alkoi eilen Tampereella, kun Tappara kukisti tšekkiläisen Liberecin maalein 6-3. Aapeli Räsänen viimeisteli Tapparalle 3 osumaa. Kertaalleen maalinteossa onnistuivat Vilho Vanhatalo, Oliver Suvanto ja Juuso Nykänen. Tappara jatkaa CHL:ssä huomenna, kun Hakametsään saapuu vieraaksi saksalainen Kölner Haie.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Aluksi saadaan sade ja paikoin myös ukkoskuuroja, mutta iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee. Päivän ylin lämpötila on noin 16 astetta. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy vähitellen pohjoisen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Oikeusministeriö esittää minimipäiväsakon korottamista 6-10 euroon. Esitysluonnoksen tavoitteena on tarkistaa päiväsakon vähintä rahamäärää, joka ei automaattisesti seuraa rahan arvon kehitystä. Kyseessä on inflaatioon perustuva tarkistus ja ajan tasaistaminen. Vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Lakiluonnoksesta odotetaan lausuntoja syyskuun loppuun mennessä. Taussin keskussairaalan R-rakennuksen laajennusosan rakentaminen alkaa maanantaina. Kaksikerroksiseen laajennukseen tulee muun muassa uudet magneettikuvaustilat, joiden avulla kuvaukset voidaan turvata M-rakennuksen rakentamisen aikana. Toiseen kerrokseen rakennetaan toimisto- ja vastaanottotiloja muun muassa syövänhoidon tarpeisiin. Laajennuksen kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa. Tampereen ratikan varikolle on valmistunut uudet säilytys- ja korjaamohallit ratainfran kunnossapidolle. Uudet tilat kokoavat kunnossapitokaluston varikon tontille ja tehostavat huolto- ja korjaustoimintaa. Kunnossapidon hallien ja piha-alueen asfaltointien valmistuttua rakennustyöt jatkuvat muun muassa korjaamohallin laajennusosan ja sähkönsyöttöaseman laajennuksen ja vaihdemuutosten parissa. Seuraavaksi marraskuun alussa valmistuu raitiovaunujen säilytyshallin laajennusosa. Kokonaisuudessaan varikon laajennustyöt valmistuvat ensi vuoden lopulla. Lempäälässä Kuokkalan koulun vanhan osan peruskorjaus on valmistunut. Koulun opetus- ja terveydenhoitotiloja sekä WC- ja pesutiloja on uudistettu ja myös ilmanvaihtoa on parannettu. Remontin tavoitteena oli lisätä koulurakennuksen turvallisuutta, toimivuutta ja energiatehokkuutta. Uudistetut tilat ovat nyt oppilaiden ja henkilökunnan käytössä. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus ja osa sen rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi 3 osassa, yhtenä isona kokonaisuutena ja 2 yksittäisenä kohteena. Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet TAUS-keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Aluksi saadaan sade ja paikoin myös ukkoskuuroja, mutta iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee. Päivän ylin lämpötila on noin 16 astetta. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy vähitellen pohjoisen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi Ahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Oikeusministeriö esittää minimipäiväsakon korottamista 6–10 euroon. Esitysluonnoksen tavoitteena on tarkistaa päiväsakon vähintä rahamäärää, joka ei automaattisesti seuraa rahan arvon kehitystä. Kyseessä on inflaatioon perustuva tarkistus ja ajan tasaistaminen. Vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Lakiluonnoksesta odotetaan lausuntoja syyskuun loppuun mennessä. Taussin keskussairaalan R-rakennuksen laajennusosan rakentaminen alkaa maanantaina. Kaksikerroksiseen laajennukseen tulee muun muassa uudet magneettikuvaustilat, joiden avulla kuvaukset voidaan turvata M-rakennuksen rakentamisen aikana. Toiseen kerrokseen rakennetaan toimisto- ja vastaanottotiloja muun muassa syövänhoidon tarpeisiin. Laajennuksen kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa. Tampereen ratikan varikolle on valmistunut uudet säilytys- ja korjaamohallit ratainfran kunnossapidolle. Uudet tilat kokoavat kunnossapitokaluston varikon tontille ja tehostavat huolto- ja korjaustoimintaa. Kunnossapidon hallien ja piha-alueen asfaltointien valmistuttua rakennustyöt jatkuvat muun muassa korjaamohallin laajennusosan ja sähkönsyöttöaseman laajennuksen ja vaihdemuutosten parissa. Seuraavaksi marraskuun alussa valmistuu raitiovaunujen säilytyshallin laajennusosa. Kokonaisuudessaan varikon laajennustyöt valmistuvat ensi vuoden lopulla. Lempäälässä Kuokkalan koulun vanhan osan peruskorjaus on valmistunut. Koulun opetus- ja terveydenhoitotiloja sekä WC- ja pesutiloja on uudistettu ja myös ilmanvaihtoa on parannettu. Remontin tavoitteena oli lisätä koulurakennuksen turvallisuutta, toimivuutta ja energiatehokkuutta. Uudistetut tilat ovat nyt oppilaiden ja henkilökunnan käytössä. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus ja osa sen rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi 3 osassa, yhtenä isona kokonaisuutena ja 2 yksittäisenä kohteena. Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet TAUS-keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Aluksi saadaan sade ja paikoin myös ukkoskuuroja, mutta iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee. Päivän ylin lämpötila on noin 16 astetta. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy vähitellen pohjoisen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Oikeusministeriö esittää minimipäiväsakon korottamista 6–10 euroon. Esitysluonnoksen tavoitteena on tarkistaa päiväsakon vähintä rahamäärää, joka ei automaattisesti seuraa rahan arvon kehitystä. Kyseessä on inflaatioon perustuva tarkistus ja ajan tasaistaminen. Vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Lakiluonnoksesta odotetaan lausuntoja syyskuun loppuun mennessä. Taussin keskussairaalan R-rakennuksen laajennusosan rakentaminen alkaa maanantaina. Kaksikerroksiseen laajennukseen tulee muun muassa uudet magneettikuvaustilat, joiden avulla kuvaukset voidaan turvata M-rakennuksen rakentamisen aikana. Toiseen kerrokseen rakennetaan toimisto- ja vastaanottotiloja muun muassa syövänhoidon tarpeisiin. Laajennuksen kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa. Tampereen ratikan varikolle on valmistunut uudet säilytys- ja korjaamohallit ratainfran kunnossapidolle. Uudet tilat kokoavat kunnossapitokaluston varikon tontille ja tehostavat huolto- ja korjaustoimintaa. Kunnossapidon hallien ja piha-alueen asfaltointien valmistuttua rakennustyöt jatkuvat muun muassa korjaamohallin laajennusosan ja sähkönsyöttöaseman laajennuksen ja vaihdemuutosten parissa. Seuraavaksi marraskuun alussa valmistuu raitiovaunujen säilytyshallin laajennusosa. Kokonaisuudessaan varikon laajennustyöt valmistuvat ensi vuoden lopulla. Lempäälässä Kuokkalan koulun vanhan osan peruskorjaus on valmistunut. Koulun opetus- ja terveydenhoitotiloja sekä WC- ja pesutiloja on uudistettu ja myös ilmanvaihtoa on parannettu. Remontin tavoitteena oli lisätä koulurakennuksen turvallisuutta, toimivuutta ja energiatehokkuutta. Uudistetut tilat ovat nyt oppilaiden ja henkilökunnan käytössä. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus ja osa sen rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi 3 osassa, yhtenä isona kokonaisuutena ja 2 yksittäisenä kohteena. Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet TAUS-keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Aluksi saadaan sade ja paikoin myös ukkoskuuroja, mutta iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee. Päivän ylin lämpötila on noin 16 astetta. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy vähitellen pohjoisen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Mieltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
2: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Oikeusministeriö esittää minimipäiväsakon korottamista 6–10 euroon. Esitysluonnoksen tavoitteena on tarkistaa päiväsakon vähintä rahamäärää, joka ei automaattisesti seuraa rahan arvon kehitystä. Kyseessä on inflaatioon perustuva tarkistus ja ajan tasaistaminen. Vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Lakiluonnoksesta odotetaan lausuntoja syyskuun loppuun mennessä. TAYSin keskussairaalan R-rakennuksen laajennusosan rakentaminen alkaa maanantaina. Kaksikerroksiseen laajennukseen tulee muun muassa uudet magneettikuvaustilat, joiden avulla kuvaukset voidaan turvata M-rakennuksen rakentamisen aikana. Toiseen kerrokseen rakennetaan toimisto- ja vastaanottotiloja muun muassa syövänhoidon tarpeisiin. Laajennuksen kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa. Tampereen ratikan varikolle on valmistunut uudet säilytys- ja korjaamohallit ratainfran kunnossapidolle. Uudet tilat kokoavat kunnossapitokaluston varikon tontille ja tehostavat huolto- ja korjaustoimintaa. Kunnossapidon hallien ja piha-alueen asfaltointien valmistuttua rakennustyöt jatkuvat muun muassa korjaamohallin laajennusosan ja sähkönsyöttöaseman laajennuksen ja vaihdemuutosten parissa. Seuraavaksi marraskuun alussa valmistuu raitiovaunujen säilytyshallin laajennusosa. Kokonaisuudessaan varikon laajennustyöt valmistuvat ensi vuoden lopulla. Lempäälässä Kuokkalan koulun vanhan osan peruskorjaus on valmistunut. Koulun opetus- ja terveydenhoitotiloja sekä WC- ja pesutiloja on uudistettu ja myös ilmanvaihtoa on parannettu. Remontin tavoitteena oli lisätä koulurakennuksen turvallisuutta, toimivuutta ja energiatehokkuutta. Uudistetut tilat ovat nyt oppilaiden ja henkilökunnan käytössä. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus ja osa sen rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi 3 osassa, yhtenä isona kokonaisuutena ja 2 yksittäisenä kohteena. Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet TAYS-keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Aluksi saadaan sade ja paikoin myös ukkoskuuroja, mutta iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee. Päivän ylin lämpötila on noin 16 astetta. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy vähitellen pohjoisen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi Ahon Kaivin.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Oikeusministeriö esittää minimipäiväsakon korottamista 6–10 euroon. Esitysluonnoksen tavoitteena on tarkistaa päiväsakon vähintä rahamäärää, joka ei automaattisesti seuraa rahan arvon kehitystä. Kyseessä on inflaatioon perustuva tarkistus ja ajan tasaistaminen. Vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Lakiluonnoksesta odotetaan lausuntoja syyskuun loppuun mennessä. Taussin keskussairaalan R-rakennuksen laajennusosan rakentaminen alkaa maanantaina. Kaksikerroksiseen laajennukseen tulee muun muassa uudet magneettikuvaustilat, joiden avulla kuvaukset voidaan turvata M-rakennuksen rakentamisen aikana. Toiseen kerrokseen rakennetaan toimisto- ja vastaanottotiloja muun muassa syövänhoidon tarpeisiin. Laajennuksen kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa. Tampereen ratikan varikolle on valmistunut uudet säilytys- ja korjaamohallit ratainfran kunnossapidolle. Uudet tilat kokoavat kunnossapitokaluston varikon tontille ja tehostavat huolto- ja korjaustoimintaa. Kunnossapidon hallien ja piha-alueen asfaltointien valmistuttua rakennustyöt jatkuvat muun muassa korjaamohallin laajennusosan ja sähkönsyöttöaseman laajennuksen ja vaihdemuutosten parissa. Seuraavaksi marraskuun alussa valmistuu raitiovaunujen säilytyshallin laajennusosa. Kokonaisuudessaan varikon laajennustyöt valmistuvat ensi vuoden lopulla. Lempäälässä Kuokkalan koulun vanhan osan peruskorjaus on valmistunut. Koulun opetus- ja terveydenhoitotiloja sekä WC- ja pesutiloja on uudistettu ja myös ilmanvaihtoa on parannettu. Remontin tavoitteena oli lisätä koulurakennuksen turvallisuutta, toimivuutta ja energiatehokkuutta. Uudistetut tilat ovat nyt oppilaiden ja henkilökunnan käytössä. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus ja osa sen rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi 3 osassa, yhtenä isona kokonaisuutena ja 2 yksittäisenä kohteena. Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet TAUS-keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Aluksi saadaan sade ja paikoin myös ukkoskuuroja, mutta iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee. Päivän ylin lämpötila on noin 16 astetta. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy vähitellen pohjoisen suuntaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Onhan tätä hetkeä taas odoteltukin. Aamupuoli 10:stä asti studiolla olleena. Tässä on saanut hetken aikaa odotella, että saadaan sanoa nämä seuraavat sanat. Tervetuloa Kiekkoradion pelipäivälähetykseen. Tänään mennään siten iltapäivää, että pelkkiä kovia paketteja on tarjolla ja niitä on tarjolla aika paljon. On eilisestä Tapparan Champions Hockey League-pelistä Liberecia vastaan maalikoostetta, jälkipelihaastatteluita. On ennakointia tänään alkavasta U20 SM-sarjasta. Ilves-valmentaja Sakari Salmela sekä Tappara-valmentaja Kasperi Saarinen pääsevät ääneen tässä iltapäivän aikana. Ja ääneen pääsevät myös Ilveksen apuvalmentaja Tuomas Kiiskinen sekä Ässien apuvalmentaja Kari Kalto, jotka ennakoivat sitten illan Ässät Ilves-pelin tuntemuksiaan ja sitä, miten kausi on kummallakin joukkueella käyntiin lähtenyt. Joten tavaraa on aika lailla tarjolla tässä seuraavan 4 tunnin aikana. Kiva, kun olet siellä kuulolla. Ja jos kiinnostaa muuten noita haastatteluita kuulla jo vähän etupeltoa, joka sekin on nykypäivänä erittäinkin mahdollista, niin ei muuta kuin käypä avaamassa Kiekkoradion sovellus, tai jos et ole sitä vielä puhelimellesi ladannut, niin käy lataamassa. Sieltä löytyy jo kaikki nämä tämänpäiväiset haastattelut niin liigan kuin U20 osalta ja samoin myös eiliset nuo maalikoosteet ja jälkipelitunnelmat tuolta Tapparan tsemppäripelistä. Joten ei muuta kuin Kiekkoradio-sovellus auki ja sieltä kuuntelemaan, jos ei malta odottaa tässä iltapäivän lähetyksessä kuultavia haastatteluita. Ja hei, muistutuksena totta kai myös sinne Kiekkoradion sovellukseen. Kun sinne menette, niin käykäähän laittamassa veikkaus myös illan Ässät Ilves-pelin lopputuloksesta. Tuo lopputulosveikkaus kaikista tamperelaisjoukkueiden peleistä tällä kaudella pidetään ja pisteitä voi siellä kerryttää sitten joka ikisenä pelipäivänä veikkaamalla tuloksen ja tai voittajan oikein. Ja palkintohan on aika muikea tässä heti ensimmäiselle kuulle. Tämän syyskuun paras veikkaaja saa 2 hengen klubiliput joko Tapparan tai Ilveksen peliin, joten pääsee kaverinsa kanssa sitten vähän syömään ja juomaan ja peliä seuraamaan oikein kunnon hyviltä paikoilta. Joten kannattaa käydä siellä veikkaamassa Kiekkoradion sovelluksessa. Sieltä löytyy tämän iltaiseen Ässät Ilves-peliin myös veikkaus. Joten tällaisella kattauksella liikenteeseen lähdetään. Lippukisa, sehän on myös jokapäiväinen leipämme täällä Kiekkoradion pelipäivässä. Sulla on vielä 3 asti aikaa antaa vastaus kysymykseen, mille joukkueelle ensimmäistä kertaa luovutettiin Kanadan malja, kun se 75 vuotta sitten ensimmäisen kerran voittajalle annettiin. Jos tuohon vastauksen oikein tiedät, niin käypähän siellä sovelluksessa antamassa vastauksesi tai laita WhatsAppia studion numeroon 043-27-0204. Ja 3 asti aikaa vastata. 3 jälkeen kerron oikean vastauksen ja arvon pari lippua Tapparan peliin oikein vastanneille kesken. Hyvä. Näillä mennään. Tervetuloa mukaan. Petra Gargano vahvana ja sen jälkeen kuunnellaan, kuinka vahvana Tappara oli eilen Liberecia vastaan Hakametsässä pelatussa Champions Hockey League -pelissä. Tuon ottelun maalikooste Juha Lindgrenin selostuksesta.

0: Tampereen kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Räsänen karvaa hyvin. Sinne tullaan perään terävästi. Siinä on myöskin Lindqvist nyt pelaamassa. Tässä ketjussa Tappara pääsee yli viivan. Räsänen laukoo ruuhkan takaa ja tekee maalin. Pääseekö maalin edustalla Lindqvist pailoineen väliin? Hieman siltä näyttää, kun tuuletuksiin mennään. Joka tapauksessa hieman yllättäen pölähtää verkkoon. Siellä Peter Kvakan takana. Ja lukemat muuttumat taululla varsin nopeasti yhteen nollaan. Ottelua on pelattuna 1.23. Ja Tappara siirtyy ottelussa johtoon. Ja kyllä se taitaa olla Aapeli, joka sieltä ensimmäisenä tuuletuksiin tulee. Eli Lindqvistin kontolle tulee vain erinomainen maski. Mutta joka tapauksessa koko viisikko hyvin pelissä mukana. Ja Aapeli Räsänen näyttäisi olevan se, jonka terävä rannelaukaus yllättää tässä nyt Liberetsin maalivahdin jo toisella minuutilla. Ja tämä tietysti lupaa hyvää ottelua ajatellen. Ja siitä sitten uutta hyökkäystä rakennetaan nopeasti. Näin saa Rautiainen pienessä tilassa kiekon haltuunsa, mutta ei saa syötettyä. Nyt on vuorostaan 2-1 hyökkäys mahdollinen Liberetsille, syöttömaalille, ja komea maali alivoimalla syntyy. Siinä Tapparalle hieman liian ahnas hyökkäystilanne, joka kostautuu. Ja näin päättyy tämä asetelma hankalaan vaiheeseen, kun vastustaja pääsee napauttamaan tilanteesta alivoima osumaan ja tasoittamaan ottelun yhteen. Galvasilla on jäähyä vielä jäljellä 1:10, kun maali syntyy aikaan 15:57. Liefeld suojaa hyvin kiekkoa, pystyy syöttämään Jokipakalle viivaan ja sitten tulee vaarallinen syöttö maalille.

0: taululla saatu numeroihin 2-1. Liberec katkaisemaan, kaukaa löydään kiekko kohti Tappara maalia. Sitten tulee erinomainen syöttö ja Vanhatalo pääsee laukomaan ja tekee komean maalin. Vilho Vanhatalo vetää putket soiden kiekon sisään. Hieno syöttö tulee poikki keskikentän punaviivasta hyökkäys siniseen, missä isokokoinen nuorukainen päättää näyttää kansainvälisille vieraille, mistä tamperlaiskiekon tulevaisuus on tehty. B-pistekijän ulkokaarelta lähtee kiekko ja ponnahtaa raudasta suoraan alaspäin. Ollen jo selkeästi maalissa. Ja tästä ylivoimamaali, joka ei edelleenkään päätä rangaistun pelaajan rangaistusta. Se on komea osuma, jota tuulettaa Vanhatalo. Aikaan 36-14, 3-1 lukemat. Ja toivon mukaan siitä. Nyt tulee vaarallisesti nosto päätyyn. Tappara puolustus luvataan täysin. Vai onko se sitten vain niin, että kaverilla löytyy vaihdelaatikosta aivan eri lukuja? Se on nimittäin Slovakki, joka sieltä lähtee karkuun. Se on Fasko Rudas, tämän kaverin nimi, joka luistelee niin paljon nopeammin kuin Tappara puolustus, että hän käy hakemassa päädystäkin mahtavan kiekon. Ja siinä kyllä Kasper Kulonummi nyt sitten lukee tilanteen täysin väärin. Päädystä kiekko kimahtaa sektoriin ja Fasko Rudas iskee kavennuksen 3-2. Sandberg, Tappara katkoo hyvin. Nyt olisi 2-1 hyökkäys mahdollinen ja sieltä tullaan. Vielä tulee ja vielä loistava syöttö takatolpalle ja kolmas mies on se, joka kajauttaa kiekon verkkoon. Kiire siinä tulee Suvannolle. Hän ohjaa kiekon maaliin juuri ennen kuin törmää itse maalin pois paikaltaan. Niin komea on tuo syöttökuvio, että siinä alkaa mennä jo omatkin jäsenet sijoiltaan. Ja kyllähän Suvanto siinä jonkinasteisen iskun saa, mutta ei kehtaa oikein maalintekijänäkään kaustia nilkuttaa. Se on tärkeä maali. Se vie Tappara jälleen kahden maalin karkumatkalle ajassa 46-09. Simon Taival antaa viimeisimmän passin. Tulee Pavel uudelleen ja lauvaus lähtee. Lasit helisevät raudanunen rannelauvauksen seurauksena. Sitten lähtee seuraava laukaus ja se menee sisään. Se menee sisään. Tappara siirtyy ottelussa 5-2 johtoon. Se kestää hyvin tuon paineen, joka tulee tuosta vahvasta tilanteesta, jonka siinä Liberec luo. Mutta edellisestä maalista taitaa olla koko lailla tasan minuutti, kun aikaa 47.09 juhlitaan seuraavaa osumaa. Ja tällä kertaa maalin tekijäksi näyttäisi nousevan tuore puolustaja. Tuore nimenomaan Tappara-paidassa, eli Ole Strandell on nähdäkseni pelaaja, jonka laukuma kiekko ohjautuu ohi hölmistyneen tsekkivahdin. Ja lukemat muuttuvat 5-2. Nyt nousee jälleen terävästi maalille ja hienolla syöttöpelillä pelataan paikka takatolpalle. Adam Naiman on täysin vapaana. Ja kyllä tässä Tapparalla vielä merkkausvierellä tulee sellaisella tavalla, jota kyllä sen näkee Otto Rauhalan otteista, kun hän tulee pois peliä vaihtoaitioon, että hän ei ole tyytyväinen sen, miten tuo puolustus tuossa tilanteessa pelasi. Mutta siinä muutoinkin tuo viisikko päästää liian lepsusti nyt laidasta pelin nousemaan. Ja kun Naiman on parkkeerannut sinne takatolpalle, niin sieltä hänellä on helppo työ sitten viimeistellä. Adam Naiman, Ilveksessä kauden pelannut tsekkipelaaja, tekee 5-3 kavennuksen ajassa 49-37. Jokipakka ja sitten pelataan Rautiaiselle tontti. Rautiainen pelaa eteenpäin, päätyy. Sieltä kiertää kiekon itselleen Liefeld. Liefeld laukoo. Ohjuri kiekko haetaan ja siinä on kyllä, tämä on jo taidetta. Liefeld antaa ohjuri kiekon ja Räsänen kuittaa itselleen kypärätempun Liefeldin käsialaa. Tämä on suunnitelmat ja hän ottaa kiekon talteen. Räsäsen kypärätempun merkiksi, kun maali syntyy aikaan 52-22. Aapeli Räsänen nousee tämän ottelun todelliseksi hahmoksi 6-3 johdossa. Hän on viimeistellyt maaleista puolet.
1: Kiva paluu Hakametsää. Hyvä laadukas joukkue vastassa ja vähän tuosta tiistain liigapelistä sisuuntuneena tultiin hyvin peliin ja saatiin voitto sieltä. Ja 6 maalia kertoo paljon. Tuollaiseen peliin kun teet, niin siinä on onnistuttu hyvin kyllä hyökkäyspelissä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
7: Mansekiekon kodissa ollaan ja kohti illan pelejä ollaan menossa, tai illan peliä. Tamperelaisittainhan peli on Ässät Ilves ja tuohon kannattaa käydä se oma tulosveikkaus laittamassa siellä Kiekkoradion sovelluksessa ja keräädä sieltä sitten pisteitä kuukausia koko kausi kisaan. Kiekko-uutisia, niitä olisi tulossa taas seuraavaksi tuttuun tapaan niin kuin aina puolelta. Kiekko-uutisissa muun muassa tuoretta tietoa jääkiekko-leijonien aateloinnista. Sitä ennen kuitenkin läpin Chiljonnaa.

0: päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey League pyörähti käyntiin torstaina. Hakametsässä Tappara oli tsekkiläisvieraita vahvempi, kun Liberec kaatui maaleen 6-3. Tappara sai otteluun loistavan alun, kun Aapeli Räsänen iski avausmaalin reilun minuutin pelin jälkeen. Ensimmäiselle erätauolle lähdettiin kuitenkin tasatilanteessa 1-1 vierailijoiden onnistuttua alivoimalla. Toisessa erässä Räsänen jatkoi maalitehtailuaan juuri ennen erän puolta väliä ja Vilho Vanhatalo lisäsi johtoa erän lopulla. Kolmannen erän alussa Liberec onnistui kaventamaan, mutta minuutin sisään tulleet Oliver Suvannon ja Juuso Nykäsen osumat veivät Tapparan kolmen maalin karkumatkalle. Entinen Ilves-peluri Adam Naimaan kavensi vielä hetkeä myöhemmin, mutta Aapeli Räsäsen illan kolmas osuma sinetöi loppulukemat 6-3. Hattutempun tehnyt Räsänen oli ottelun jälkeen tyytyväinen joukkueen esitykseen.
2: No pelattiin yleisesti ottaen hyvä peli. Hyvin pelattiin yhtenäistä viiden ukon lätkää ja totta kai sinne sattuu matkan varrelle tilanteita, että vastustaja tekee hyviä onnistuneita suorituksia tai sitten meillä tulee joku pieni stiplo ja vastustajakin on hyvä, niin saa paikkansa, mutta paikattiin niitä hyvin, lähdettiin omista hyvin, hyökkäyspelikin kulki tänään ja kaiken kaikkiaan solidi peli ja mun mielestä ansaittu voitto.
1: Räsäsen ja valmentaja Kristian Kuusalan haastattelut sekä ottelun maalikooste kuultavissa pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa. CHL jatkuu tänään. Suomalaisjoukkueista KK kohtaa vieraskentällä tanskalaisen Herningin ja Saipa Ruotsissa Frölundan. Tapparan CHL-ottelut jatkuvat huomenna Hakametsässä. Vastaan saapuu veli-Matti Vittasmäen ja Valtteri Kemiläisen edustama Kölder Haie. Kotimainen liiga jatkuu tänään 4 ottelun voimin. Tamperelaisjoukkueista Ilves matkustaa Poriin Ässien vieraaksi. Avausottelussa tiistaina Ilves kaatoi Lukon 0-2, kun taas Ässät kärsi 3-1 tappion Oulussa Kärppien vieraana. Ilves-valmentaja Tuomas Kiiskinen odottaa tiukkaa perjantai-iltaa Porissa.
3: No ei, onhan se Ässät aina semmoinen työtelijä suunnan joukkue ollut jo vuosikaudet ja pelaa hyvin yhteen. Hyvin tiivis on se oma pääpeli ja kyllähän ne kaikki tietää, että perjantai-ilta Isomäessä niin ei se ikinä helppo paikka ole. Että mielenkiinnolla mennään ja katselee, että minkälainen tunnelma siellä on ja lähdetään taas parantamaan sitä omaa peliä.
1: Porin ottelu käynnistyy kello 19. Puoli tuntia aiemmin iltansa aloittavat Kalpa ja Jukurit Kuopiossa sekä Pelikanse Sport Lahdessa. Iltaotteluna kello 19.30 käynnistyy taisto HIFK ja HPK kesken Helsingissä. U20 SM-sarja starttaa tänään. Tamperelaisjoukkueet pelaavat avausotteluissaan vieraskentillä. Ilves kohtaa HPK Hämeenlinnassa ja Tappara matkaa Turkuun TPS:n vieraaksi. Ilves-valmentaja Sakari Salmelan ja Tappara-käskijä Kasperi Saarisen mietteet kuultavissa pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Mestiksessä kautensa viikon päästä aloittava Nokian Pyry päätti harjoituskautensa 4-1 voittoon Keupa HT:sta. Pyryn maaleista vastasivat avausmaalin iskenyt Tomi-Pekka Kaihua, kahdesti osunut Valtteri Haataja sekä tyhjään maaliin loppunumerot sinetöinyt Jesse Hietanen. Pyry voitti 6 pelaamastaan harjoitusottelusta 5. Kausi alkaa Pyryn osalta ensi viikon perjantaina Tuton vieraana. Suomen jääkiekon kunniagalleriaan on aateloitu 6 uutta nimeä, kertoo museokeskus Vapriikki. Jääkiekko Leijoniksi on valittu pelaajat Marko Anttila, Valtteri Filppula, Juuso Hietanen, Tomi Kallio ja Sami Lepistö sekä vaikuttaja Jukka Toivakka. Jääkiekko Leijoniksi on vuosien saatossa aateloitu lähes 300 jääkiekon parissa toiminutta tekijää. Koko kunniagalleria on nähtävillä Suomen jääkiekkomuseossa Vapriikissa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Defrat, Like a Prayer, Madonnan musiikkia uusio kierrätettynä siinä. Eilen tosiaan Tapparan ja Liberecin kohtaamisessa maaleja nähtiin aika paljon ja Kiekkoradion selostuksessa niitä totta kai kuultiin aika paljon. Tuo maalikoostehan kuultiin tuolla jo aiemmin tällä tunnilla. Se löytyypi tuolta Kiekkoradion sovelluksesta ja nettisivuilta. Sieltä sen voi käydä vielä kuuntelemassa ihan koska huvittaa. Tappara 6 maalia iski, niistä puolet eli 3 pisteli Uopeli Räsänen, joka onnistui heti ottelun avausminuutilla, tai itse asiassa toisella minuutilla oli reilu minuutti pelattu, ja maalin onnistui tekemään myös toisessa ja kolmannessa erässä, joten ei muuta kuin knallia kutreille, ja Aapeli oli pelin jälkeen ihan tyytyväinen tuohon joukkueen esitykseen kokonaisuudessaan, ja hyvä tietysti ollakin. Tappara pelasi ihan kelpo ottelun eilen, josta totta kai voitto se paras määrite on sille, että peli kulki ihan kivasti. Joukkue tosiaan jatkaa huomenna sitten Kölner Haijaa vastaan Champions Hockey League ja Hakametsässä. Ottelu kello 17 ja sitä me totta kai huomenna lähetyksessä sitten ennakoidaan koko iltapäivä, tai ainakin osa iltapäivästä. Block Party Traps, ja sen jälkeen Aapeli Räsäsen pelijälkeiset mietteet.

0: Helsingin Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Näin on myöskin Aapeli Räsänen lähetyksessä. Ensin täytyy tietysti onnitella. Silloin kun kypärätempun iskee, niin ei se ihan huonosti ole mennyt. Miten, onko itselläsi kokemusta tämän tason onnistumisista, kuinka usein ja koska viimeksi?
2: No, viime kaudella sattui olemaan se yksi jackpottipäivä Jyppiä vastaan, mutta ei näitä nyt ihan hirveän usein tule meikäläiselle kaltaisille pelaajille.
1: En tiedä, mitä meikäläisen kaltaisella tarkoitat, mutta täytyy sanoa, että kyllä yhteispelinne, niin kyllä se täällä lämmitti sydäntä lehtereilläkin, kun näin, miten tuossa ylivoimatilanteessa tiesit lyödä lapaa jäähän ja Blikfeldt tiesi sen hakea. Teillä taitaa aika hyvin kemiat kulkea kyllä tuolla tuokin ketjulla ja yhdistelmillä, joilla olette pelanneet jo viime kaudellakin osittain.
2: Juu, toimii hyvin ja tällä kertaa se kemia oli sen verran yksinkertaista, että meikäläinen istui kopissa paikallaan ja Jokke tuli taulun kanssa näyttää, että tohon meet seisoo ja laitat lavan tohon, niin sitten se kiekko menee maaliin. Herra teki työtä käskettyä.
1: No, tällä kertaa näin. Joka tapauksessa lopputulos on huima ja tuo 6-3 voitto kovaa kansainvälistä vastustajaa vastaan, niin kyllä siinä monta onnistumista oli. Miten kuvaisit peliä kaiken kaikkiaan?
2: No, pelattiin yleisesti ottaen hyvä peli. Aika hyvin pelattiin yhtenäistä viiden ukon lätkää ja totta kai sinne sattuu matkan varrelle tilanteet, että vastustaja tekee hyviä onnistuneita suorituksia tai sitten meillä tulee joku pieni stiplu ja vastustajakin on hyvä, niin saa paikkansa, mutta paikattiin niitä hyvin, lähdettiin omista hyvin, hyökkäyspelikin kulki tänään ja kaiken kaikkiaan solidi peli ja mun mielestä ansaittu voitto.
1: Varsinkin näin alkukaudesta usein sanotaan, että kaiken aikaa pitää oppia lisää ja nythän siellä on ylihuomenna sitten vastassa varsin kova joukkue. Kari Jalosen viime kausilla valmentama Kölnin Hait, minkälaisia ajatuksia se herättää, jos sinne pystytään jo hieman kääntämään katsetta ja mikä on se oppi, mikä tästä ottelusta otetaan mukaan?
2: No, siitä tulee ihan varmasti kova peli kanssa ja tässä pikkasen nyt huilataan. Ollaan täällä pyörän päällä jo palauttelemassa ja ruokaa naamariin ja huomenna meillä on sitten treenipäivä, katsotaan vähän tästä pelistä videoa, varmasti vähän kääntään katseita siihen Kölnipeliin ja otetaan oppeja matkaa, mutta varmasti se on paljon sitten siitä, miten me pystytään yhdessä pelaamaan viisikkona sekä puolustus- että hyökkäyspuolella omista lähtee tiiviisti ja toisia auttaen, niin mä veikkaan, että sieltä löytyy paljon ne hyvät asiat ja sitten totta kai on paljon myös petrattavaa, mutta huomenna hypätään taas hommiin ja otetaan härkää sarvista.
1: Kuulostaa hyvältä ja lupaavalta. Kutsutaan tamperelaisväkeä Sankon joukoin mukaan nauttimaan illasta lauantaina. Mutta tältä illalta kiitoksia Aapeli Räsänen ja vielä kerran onnittelut hienosta suorituksesta. Palataan lauantaina.
2: Hyvä, loistavaa. Kiitos. Hyvää yötä.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vain reilu puolet vanhuspalvelujen asiakkaista kokee pääsevänsä ulkoilemaan riittävästi. THL:n kyselyn mukaan kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista 58% pitää ulkoilua täysin tai melko riittävänä. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa osuus on 62%. Tilanne on parantunut 2 vuodessa vain hieman. THL:n mukaan erityisesti kotihoidossa on edelleen paljon asiakkaita, jotka eivät koe pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi usein. Ulkoilu

0: kokoonpanosta ja myöhemmin myös niiden huollosta. Kokoonpano tuotannon on määrä jatkua Linnavuoressa vuoteen 2030 asti, minkä jälkeen huolto- ja ylläpitotoiminta jatkuu koko F-35-kaluston elinkaaren ajan. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien arvioidaan saapuvan Rovaniemelle loppuvuodesta. Virtain kaupunki edistää biokaasuhankkeen valmistelua. Kaupunki selvitti hankkeen toteutettavuutta viime vuonna ja kartoitti viljelijöiden kiinnostusta osallistua hankkeeseen. Nyt valmistelussa mukana on 14 maatalousyrittäjää. Sisä-Suomen elinvoimakeskus on puoltanut hankkeiden rahoitusta. Seuraavaksi hankkeelle laaditaan tarkemmat suunnitelmat. Akaa-vesistöissä on havaittu loppukesällä aiempaa enemmän vieraslaji hyytelösammaleläintä, kertoo Akaan seutu. Hyytelömäisiä yhdyskuntia muodostavaa lajia on havaittu muun muassa Jalannilla, Toijalan satamassa sekä Kylmäkosken ja Viialan uimarannoilla. Akaan kaupungin mukaan laji on levinnyt alueella jo usean vuoden ajan. Sen vaikutukset kohdistuvat tällä hetkellä etenkin vesistöjen virkistyskäyttöön, kuten uimiseen ja kalastukseen. Kaupunki on poistanut hyytelösammaleläimiä muun muassa laitureilta ja uimaportailta.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 5 asteeseen.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Täällä mennään tunti takana ja kolme edessä. Ässät Ilves-pelit tänään liigassa tamperelaisittain tulossa ja tuota ottelua ennakoidaan tuolla viiden jälkeisellä tunnilla. Tuomas Kiiskinen Ilves-valmennuksesta ja ex-Ilves-valmentaja nykyinen S-valmentaja Kari Kalto sitten Ässien puolelta tuota ottelua ennakoimassa. Tällä tunnilla olisi lippukisaa tulossa tuossa aivan heti seuraavaksi ja myöhemmin sitten tällä tunnilla vielä kuullaan myös Tappara-valmentaja Kristian Kuuselan mietteet eilisen Champions Hockey League-pelin jälkeen. Ja missä mielessä oli Kuusela, kun joukkue 6-3 tuosta tämän kauden ensimmäisestä tsemppäripelistä otti. Se kuullaan myöhemmin tällä tunnilla ja neljän jälkeen kuullaan U20 asiaa Ilveksen päävalmentaja Sakari Salmela ja Tapparan päävalmentaja Kasperi Saarinen pääsevät kertomaan omien joukkueittensa kuulumisia. Ja U20 muuten liittyy tämänpäiväinen lippukisan kysymys, mutta se tulee vasta seuraavan biisin jälkeen. Eilen lippukisassa kyseltiin, että mille joukkueelle annettiin 75 vuotta sitten ensimmäisenä Kanadan malja voiton, sarjavoiton kunniaksi. Ja se oli 1951, kun tämä tosiaan tapahtui. Ja joukkue oli Tampereen Ilves. Ja se oli hienosti tiedossa. Todella paljon tuli vastauksia WhatsAppilla ja sovelluksen ja nettisivujen kautta. Ja taisi olla yhtä lukuun ottamatta kaikki oikeita, joten hyvin oli tiedossa tuo Ilveksen Kanadan maljan nostelu 75 vuoden takaa, vaikka aika harva sitä on ollut varmastikaan näkemässä. Jotkut teistä ovat saattaneet ollakin, mutta ei kauhean moni meidänkään kuulijoista kuitenkaan. Mirkku, onnittelut sinulle. Sinulle lähtee kaksi lippua Tapparan peliin oikeasta vastauksesta. Mä pistän ne sulle tuosta viestillä kohta tulemaan, joten onnea onnea. Ja jos sä et ole Mirkku, vaan joku muu, niin nyt sitten kannattaa olla kuulolla ja osallistua uuteen lippukisaan. U20 SM-sarja on aiheena, koska se tänään alkaa. Ennen uutta lippukisakysymystä kuitenkin vielä Imagine Dragonsin musiikkia.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys koskee U20 SM-sarjaa, joka tänään tosiaan käynnistyy myöhemmin illalla Hämeenlinnassa HPK Ilves, Turussa TPS Tappara. Siinä tamparilaisten avauskierroksen ottelut. Mutta mennään hieman lähihistoriaan tämän päivän lippukisan kysymyksellä. Ja kysytään, että mikä joukkue on hallitseva U20 SM-sarjan mestari? Eli mikä joukkue voitti viime keväänä U20 SM-sarjan? Tuohon kun tiedät oikean vastauksen, niin laita viestiä WhatsAppiin 043-217-0204 tai mene Kiekkoradion nettisivuille tai sovellukseen ja lähetä sieltä sitten tuo oma vastauksesi joko kirjallisena tai vaikka ääniviestinä, jos siltä tuntuu. Sieltä pystyy sovelluksesta myös ääniviestin meille lähettämään ja niitä totta kai mieluusti otetaan vastaan tänne. Näillä mennään Bon Jovia seuraavaksi. Puolelta tulossa kiekkouutisia ja myöhemmin tällä tunnella pääsee ääneen myös Kristian Kuusela.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

Sen Cafe, eipä tiennyt tyttö. Se on hyvä, hyvä biisi, mä tykkään tosta kappaleesta oikeinkin paljon. Kiekko-uutisia, niitä kuullaan Kiekkoradion pelipäivän lähetyksessä aina iän kaiken puolelta. Niin myös tällä tunnilla heti Mötley Crüen jälkeen. Kiekko-uutisissa muun muassa vähän mainintaa siitä, miten Nokian Pyryllä on mestiskauteen valmistava harjoitusottelukausi mennyt. Pyryhän aloittaa viikon päästä oman mestiksensä. Mutta nyt on treenipelit pelattu ja ihan hyvin ne Pyryn osalta meni. Pyry asiaa ensi viikolla sitten varmasti tulee reilumminkin, kun mestiksen alku lähestyy. Lukstad Kill, Mötley Cruelta ja sitten kiekko-uutiset.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey League pyörähti käyntiin torstaina. Hakametsässä Tappara oli tsekkiläisvieraita vahvempi, kun Liberec kaatui maaleen 6-3. Tappara sai otteluun loistavan alun, kun Aapeli Räsänen iski avausmaalin reilun minuutin pelin jälkeen. Ensimmäiselle erätauolle lähdettiin kuitenkin tasatilanteessa 1-1 vierailijoiden onnistuttua alivoimalla. Toisessa erässä Räsänen jatkoi maalitehtailuaan juuri ennen erän puolta väliä ja Vilho Vanhatalo lisäsi johtoa erän lopulla. Kolmannen erän alussa Liberec onnistui kaventamaan, mutta minuutin sisään tulleet Oliver Suvannon ja Juuso Nykäsen osumat veivät Tapparan 3 maalin karkumatkalle. Entinen Ilves-peluri Adam Naimaan kavensi vielä hetkeä myöhemmin, mutta Aapeli Räsäsen illan 3. osuma sinetöi loppulukemat 6-3. Hattutempun tehnyt Räsänen oli ottelun jälkeen tyytyväinen joukkueen esitykseen.
2: No pelattiin yleisesti ottaen hyvä peli. Hyvin pelattiin yhtenäistä 5 ukon lätkää ja totta kai sinne sattuu matkan varrelle tilanteita, että vastustaja tekee hyviä onnistuneita suorituksia tai sitten meillä tulee joku pieni stiplo ja vastustajakin on hyvä, niin saa paikkansa, mutta paikattiin niitä hyvin, lähdettiin omista hyvin, hyökkäyspelikin kulki tänään ja kaiken kaikkiaan solidi peli ja mun mielestä ansaittu voitto.
1: Räsäsen ja valmentaja Kristian Kuusalan haastattelut sekä ottelun maalikooste kuultavissa pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa. CHL jatkuu tänään. Suomalaisjoukkueista KK kohtaa vieraskentällä tanskalaisen Herningin ja Saipa Ruotsissa Frölundan. Tapparan CHL-ottelut jatkuvat huomenna Hakametsässä. Vastaan saapuu Veli-Matti Vittasmäen ja Valtteri Kemiläisen edustama Kölder Haie. Kotimainen liiga jatkuu tänään 4 ottelun voimin. Tamperelaisjoukkueista Ilves matkustaa Poriin Ässien vieraaksi. Avausottelussa tiistaina Ilves kaatoi Lukon 0-2, kun taas Ässät kärsi 3-1 tappion Oulussa Kärppien vieraana. Ilves-valmentaja Tuomas Kiiskinen odottaa tiukkaa perjantai-iltaa Porissa.
3: No ei, onhan se Ässät aina semmoinen työtelijäs juunarin joukkue ollut jo vuosikaudet ja pelaa hyvin yhteen. Hyvin tiivis on se oma pääpeli ja kyllähän ne kaikki tietää, että perjantai-ilta Isomäessä niin ei se ikinä helppo paikka ole. Että mielenkiinnolla mennään ja katselee, että minkälainen tunnelma siellä on ja lähdetään taas parantamaan sitä omaa peliä.
1: Porin ottelu käynnistyy kello 19. Puoli tuntia aiemmin iltansa aloittavat Kalpa ja Jukurit Kuopiossa sekä Pelikans ja Sport Lahdessa. Iltaotteluna kello 19.30 käynnistyy taisto HIFK:n ja HPK:n kesken Helsingissä. U20 SM-sarja starttaa tänään. Tamperelaisjoukkueet pelaavat avausotteluissaan vieraskentillä. Ilves kohtaa HPK:n Hämeenlinnassa ja Tappara matkaa Turkuun TPS:n vieraaksi. Ilves-valmentaja Sakari Salmelan ja Tappara-käskijä Kasperi Saarisen mietteet kuultavissa pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Mestiksessä kautensa viikon päästä aloittava Nokian Pyry päätti harjoituskautensa 4-1 voittoon Keupa HT:sta. Pyryn maaleista vastasivat avausmaalin iskenyt Tomi-Pekka Kaihua, kahdesti osunut Valtteri Haataja sekä tyhjään maaliin loppunumerot sinetöinyt Jesse Hietanen. Pyry voitti 6 pelaamastaan harjoitusottelusta 5. Kausi alkaa Pyryn osalta ensi viikon perjantaina Tuton vieraana. Suomen jääkiekon kunniagalleriaan on aateloitu 6 uutta nimeä, kertoo Museokeskus Fabriikki. Jääkiekkoleijoniksi on valittu pelaajat Marko Anttila, Valtteri Filppula, Juuso Hietanen, Tomi Kallio ja Sami Lepistö sekä vaikuttaja Jukka Toivakka. Jääkiekkoleijoniksi on vuosien saatossa aateloitu lähes 300 jääkiekon parissa toiminutta tekijää. Koko kunniagalleria on nähtävillä Suomen jääkiekkomuseossa Vapriikissa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Käskää vaihtaa alaa.
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
8: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tappara tosiaan avasi eilen Champions Hockey Leaguein urakkaansa. Vastassa oli tsekkiläinen Liberec, josta 6-3 voitto tuli. Huomenna vastaan tulee sitten Kölner Haie Saksan maalta ja veli-Matti Vittasmäki sekä Valtteri Kemiläinen. Entiset Tappara-puolustajat tuossa Kölner Haien joukkueessa pelaavat, joten katsotaan, kun huomenna Hakametsään aamujäille suuntaan, että löytyisikö jompikumpi jopa juttu kaveriksi huomenna, niin saisi vähän myös heidän puoleltaan siinä sitten tarinaa. Mutta katsotaan aamulla, miten Hakametsästä äijää löytyy sieltä koppikäytävältä. Tappara tosiaan voitti tuon eilisen ottelun 6-3. Maalikoostehan sitä kuultiin jo, samoin Aapeli Räsäsen hattutempumiehen kuulumiset ottelun jälkeen ja valmentaja Kristian Kuusalan haastis. Se tulee sitten seuraavaksi. Ja jos ei kuulematta, niin hei kiekkoradio.fi tai sitten Kiekkoradion sovellus. Sieltä löytyy helposti ja nätisti nuo kaikki haastattelut aina pelien jälkeen ja peliä edeltävistä haastatteluista ynnä muista. Ja kannattaa se sovellus ottaa haltuun muutenkin, koska siellä on tuo tulosveikkaus päivittäin. Tänään veikataan S-Ilves-pelin lopullista lopputulosta ja pisteitä saa. Sen mukaan, jos oikean lopputuloksen arvaa, niin siitä 5 pinnaa tulee. Ja jos tulos on väärin, mutta voittaja oikein, niin siitä saa 2 pinnaa. Ja syyskuun lopussa katsotaan sitten, kenellä on eniten pisteitä syyskuulta kertynyt. Ja ken tuo ikinä lieneekään, niin voittaa 2 hengelle. Vippiliput Tapparan tai Ilveksen peliin. Ihan miten oma mieli vetää. Saa valita jomman kumman. Eli kannattaa siellä tosiaankin käydä se sovellus lataamassa ja osallistumassa noihin kisoihin. Palkinnot on ainakin vimpan päälle. Anukin Nobody's Wife soimaa ja sen jälkeen Kristian Kuusalan analyysit eilisestä Tapparan Champions Hockey Leaguein avauspelistä.

0: Ja näin päästään sitten haastatteluun pelin jälkeen. Täällä valotaulu kertoo jo seuraavasta kamppailusta, mutta me pitäydymme tämänpäiväisestä. Christian Kuusela, nyt päästiin avaamaan myöskin kansainvälinen liiga. Mitkä ovat mietteet tuoreeltaan, kun on päästy pelaamaan Liberetsiä kanssa voitokkaasti?
1: No, kiva paluu Hakametsää. Hyvä laadukas joukkue vastassa ja vähän tuosta tiistain liigapelistä sisuuntuneena tultiin hyvin peliin ja saatiin voitto sieltä. Ja 6 maalia kertoo paljon tuollaiseen peliin kun teet, niin siinä on onnistuttu hyvin kyllä hyökkäyspelissä.
0: Hyvin on jo onnistuttu hyökkäyspelissä, se on totta, ja aika vaiherikas tuo peli oli. Sieltä tuli aika vahvasti vastaan iskevä joukkue, ja välillä se pystyi hieman järkyttämäänkin Tapparaa, mutta missään vaiheessa tavallaan maltti ei tuntunut kyllä pettävän, eli kaiken aikaa tiedettiin, mitä oma peli on ja mitä sillä tehdään.
1: No joo, kyllä meillä oli valmis hyvä pelisuunnitelma tuossa, vastustaja skautattu, ja tiedettiin, miten pitää pelata, ja ehkä siihen ekan erän loppuun sitten koitettiin vähän leikkiä liikaa, pelata hitaasti ja sitten kaveri pääsi alivoimallakin tekemään tasoitusmaalin, mutta sitten tehtiin muutoksia, vähän muutettiin hommia ekalla erätauolla ja toka ja kolmas erä oli ihan hyvää pelaamista ja ylivoimalla tarvittavat onnistumiset ja hienoja maaleja muutenkin.
0: Ja mites tuo CHL... Jäähysäännöt tulivat tutuiksi ja palautettiin mieleen aika nopeasti. Minkä verran pitkään pelanneena ja noin penkin takaa nyt tilannetta katsoen, niin se vaatii sopeutumista, kun homma ei käykään niin kuin on totuttu.
1: Kyllähän siinä coachina tietenkin on, pitää miettiä, mutta tietenkin siinä elät hetkessä ja sehän on selvä, kun AV:lla päästät maaliin, niin sitten ollaan tasaviisikoin, mutta ehkä mä näen sen silleen, että kyllä se kannustaa ylivoimaa oikeasti tekemään hakemaan ratkaisuja siihen heti alkuun, että sä saat sitten jatkaa uudestaan. Ja ei me nyt sitä painotettu mitenkään, että rauhassa koitettiin hakea paikkoja, mutta ainahan siinä sitten paikka on vielä tehdä toinenkin.
0: Näin kävi ja kyllä ylivoimallakin koppa kolisi mukavasti. Te olitte hieman tuunanneet näitä kärkiketjuja ja sieltäkin onnistumisia tuli. Miten näiden yhdistelmien onnistumisen?
1: No kyllä siinä saatiin vähän energiaa lisää ja sitä monesti haetaan, että vähän uutta virtaa, uutta energiaa vähän kaveria vierelle. Ja mun mielestä pelattiin niin kuin läpi rosterin pelattiin tosi hyvin, että paljon oli onnistujia kyllä tänään.
0: Niin, yhden jos vielä nostan esille. Vilho Vanhatalon laukaus oli maailmanluokkaa. Miten sitä katselee noin niin kuin hyökkään näkökulmasta, kun on tietää nuo tilanteet muutoinkin, että tuolta etäisyydeltä maalivahdin yllättäminen ei ole ihan helpoimpia hommia.
1: No kyllähän hänellä on ihan huippulaukaus. Sitä jo viime vuonna paljon näin itse tuosta penkin takaa ja muutenkin Vilholta hieno tulopeli ja hyvä peli, hyvän pelin pelasi, että kiva katsella. Tuo energiaa, mutta myös maalintekopoveria meille.
0: Ja sitä tarvitaan varmasti ylihuomennakin, kun Kölnin Hait tulevat tänne vastaan ja sitä kutsumme kaikki tamperelaiset katsomaan. Kiitoksia tässä vaiheessa Christian Kuusela. Palataan ylihuomenna asiaan.
1: Kiitos.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juuri.

0: luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vain reilu puolet vanhuspalvelujen asiakkaista kokee pääsevänsä ulkoilemaan riittävästi. THL:n kyselyn mukaan kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista 58% pitää ulkoilua täysin tai melko riittävänä. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa osuus on 62%. Tilanne on parantunut 2 vuodessa vain hieman. THL:n mukaan erityisesti kotihoidossa on edelleen paljon asiakkaita, jotka eivät koe pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi usein. Ulkoiluriittävyydessä on myös alueellisia eroja. Patrian ensimmäinen Suomessa koottu F135-moottori on valmistunut Nokian Linnavuoressa. Moottori on tarkoitettu Suomen F-35-hävittäjiin. Patria vastaa Suomessa kyseisten moottoreiden kokoonpanosta ja myöhemmin myös niiden huollosta. Kokoonpanotuotannon on määrä jatkua Linnavuoressa vuoteen 2030 asti, minkä jälkeen huolto- ja ylläpitotoiminta jatkuu koko F-35-kaluston elinkaaren ajan. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien arvioidaan saapuvan Rovaniemelle loppuvuodesta. Virtain kaupunki edistää biokaasuhankkeen valmistelua. Kaupunki selvitti hankkeen toteutettavuutta viime vuonna ja kartoitti viljelijöiden kiinnostusta osallistua hankkeeseen. Nyt valmistelussa mukana on 14 maatalousyrittäjää. Sisä-Suomen elinvoimakeskus on puoltanut hankkeiden rahoitusta. Seuraavaksi hankkeelle laaditaan tarkemmat suunnitelmat. Akaa-vesistöissä on havaittu loppukesällä aiempaa enemmän vieraslaji hyytelösammaleläintä, kertoo Akaan seutu. Hyytelömäisiä yhdyskuntia muodostavaa lajia on havaittu muun muassa Jalannilla, Toijalan satamassa sekä Kylmäkosken ja Viialan uimarannoilla. Akaan kaupungin mukaan laji on levinnyt alueella jo usean vuoden ajan. Sen vaikutukset kohdistuvat tällä hetkellä etenkin vesistöjen virkistyskäyttöön, kuten uimiseen ja kalastukseen. Kaupunki on poistanut hyytelösammaleläimiä muun muassa laitureilta ja uimaportailta.
2: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 5 asteeseen.
2: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Pelipäivän perjantai painos puolessa välissään. Pari tuntia vielä mennään täällä Suvantokadun studiolla ja sitten lähdetään jännittämään illan liigaotteluita. Ässät Ilves on tänään tamperelaisittain se kiinnostavin ja tuohon lopputulosveikkaus on auki aina tuonne kello 19 asti, kun peli käynnistyy, joten Kiekkoradion sovelluksesta vaan sinne veikkaamaan ottelun lopullista tulosta ja hakemaan sieltä lisää pisteitä plakkariin ja taistelemaan sitä kautta kuukausipalkinnosta, joka on oikein mukava. Pari klubilippua, joko Tapparan tai Ilveksen peli parhaalle veikkaajalle tältä kuulta. Hei, tällä tunnilla keskitytään U20 SM-sarjan asioihin. 18 joukkueen U20 SM-sarja, se käynnistyy tänä iltana. Tai itse asiassa on juuri muuten käynnistynyt, jos ollaan ihan tarkkoja, koska Kärpät S-ottelu alkoi tuossa hetki sitten kello 16. Tamperelaisittain ottelut käynnistyvät kello 18.30. Ilves matkustaa, tai on matkustanut Hämeenlinnaan HPK vieraaksi ja Tappara Turussa TPS vieraana. Ja aamulla soittelin molempien joukkueiden päävalmentajille, Ilveksen Sakari Salmelalle ja Tapparan Kasperi Saariselle, ja käytiin vähän läpi sitä, että minkälaisista asetelmista kauteen ollaan lähdössä tamperelaisleireissä. Ilveshän viime kaudella kärsi tiukan finaalitappion Kiekko Espoolle ja jäi sitten hopealle hienon kauden päätteeksi, joten kyllä sieltä varmasti nälkää on jäänyt viime kauden finaalitappiosta. Mutta mennään näihin asioihin pikkuhiljaa tämän tunnin aikana. Sakari Salmela ensimmäisenä ääneen pääsee heti AC/DC:n Shut in the Dark-kappaleen jälkeen. Kasperi Saarista kuullaan sitten myöhemmin tällä tunnilla.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Ilves-valmennuksen kuulumiset.
1: Ilveksen osalta U20 SM-sarja käynnistyy tänään Hämeenlinnassa HPK-vieraana ja sitä on varmasti myös Ilveksen leirissä odotettu treenikauden ajan, että päästään tosipeleihin mukaan. Vai kuinka hako teillä ollaan tämän epäilyn suhteen Ilveksen päävalmentaja Sakari Salmela?
2: No totta kai on odotettu ja hieno päästä pistää vähän kilpailunumeroa rintaan ja katsoa missä mennään, mutta onhan tämä reenipätkä aina tämmöinen pitkä tarpominen, niin nyt saadaan vähän palkintoakin, kun päästään pelaamaan.
1: Otetaan kiinni vähän reenikaudesta. Se on ollut noin kuukauden mittainen, mitä oma toimijakson jälkeen on joukkue yhdessä ollut. Minkälainen on sun silmään ollut Ilveksen tuo yhteinen treenikausi?
2: No hyvä pätkä on saatu vedettyä. Aika paljon meillä joukkueessa tuli vaihtuvuutta ja nuorennusleikkaustakin jossain määrin, niin on ollut ehkä vähän semmoista tapoihin ja harjoitteluun opettelua tietyllä tapaa. Niin. Hyvä, kova pätkä, mutta paljon uutta poilettua.
1: Itse olit viime vuonna siinä Töykkälän apuvalmentajana ja täksi vuodeksi sitten päävalmentajan rooliin. Miten näet itse tuon muutoksen? Mitä kaikkea se oikein tarkoittaa?
2: No, aika paljonhan me viime vuonna pistettiin niin kuin jo ratteita pyöriin tähän suuntaan, missä nyt ollaan. Ja sillä on niin helppo jatkaa siitä, mikä viime kaudella jäätiin. Että tietysti nyt jotain omaa maustetta tulee, kun päävalmentaja vaihtuu, mutta sitten taas se arjen työ ja ne merkit, mitä silloin asetettiin, niin ne on niin pysynyt ja pysyy. Niin helppo vaihdus.
1: Niin, eli voidaan sanoa helpostikin, että semmoinen selkeä jatkuvuus on siinä toiminnassa nyt mukana.
2: Joo, kyllä. Ja seuratasollahan tässä niitä isoja muutoksia viime vuosina tehty. Ja kun ne muutokset jatkuu ja vaikka fysiikkayhteistyöt jatkuu, niin tietyllä tapaa se runko pysyy koko ajan kasassa.
1: Saitte valmennusjohtoon myös aika paljon kokemusta liikakaukaloilta. Uransa jo hyvä tovi sitten päättänyt Markus Kankaanperä hyppäsi mukaan. Minkälainen on Kanki valmennusryhmässä mukana?
2: No hyvin on mies tullut kyllä sisään, että jämäkkä kaveri, niin kuin kaikki tietää, ja on niin kuin selkeästi semmoista halua auttaa nuoria kiekkoilijan alkuja ja tuo sillä omalla presenssillään kyllä paljon tuonne meidän koppiin jämäkkyyttä ja semmoista äijämäisyyttä, jos niin kuin sanotaan.
1: Niin, mies ainakin tunnettiin peliurallaan aika lailla semmoisena portsarina siellä oman maalin edessä, niin osaa varmaan ainakin siinä asiassa jeesata nuoria kiekkoilijan alkuja.
2: Joo, ja se asennepuolen korostaminen tuntuu, että usein nykypäivänä me mennään kaiken näköisiin neppailuihin ja taitoratahommiin ja mietitään pelkästään niitä, niin sitten taas se, että tuodaan sitäkin puolta, että kyllä se korvien väli ja asenne ja tietyllä tavalla kovaa pelaaminenkin kuuluu tähän lajiin.
1: Ehdottomasti. Minkälaiset tavoitteet tavallaan tai minkälaiset pelilliset asiat on tässä alkukaudesta tärkeitä teidän joukkueelle?
2: No kyllä me halutaan saada vaan se meidän identiteetti näkymään, että halutaan niin kuin pelata vauhdikasta luisteluvoimasta jääkiekkoa ja jätkät saa yrittää ja saa olla rohkeita. Tietenkin pyritään tyymyyden karsiin pois, mutta semmoinen iloinen raikas ilme ja jokainen saa ja pitää ottaa vastuuta kiekossa ja se niin kuin pelaajien kehityksen kannalta me mennään, niin se pitää näkyä, että pojat oikeasti haluaa ottaa vastuuta ja haluaa kehittyä ja tehdä hommia.
1: Niin, viime kausi päättyi teillä pettymykseen lopulta, mutta siitä on varmaan ammennettu myös voimaa tälle kaudelle, jos mietitään tuloksellisia tavoitteita tämän kauden osalta.
2: No joo, totta kai vuodet on varsinkin tässä junioriurheilussa eri kuin joukkueet vaihtuu niin paljon, mutta kyllähän se meille paljon antoi uskoa siihen tapaan, millä me asioita tehdään ja miten me arkea pyöritetään, niin se tuo meille semmoisen selkärangan, että uskotaan, että jos siinä pystytään pysyä, niin on mahdollisuus pärjätä tänäkin vuonna.
1: Minkälaisena kokonaisuutena nämä U20 SM-sarjan tällä kaudella?
2: No vaikea vielä sanoa. Sitä on joutunut vähän puntaroimaan, kun liikan uudistukset tuli, mutta paljon lähti porukkaa Pohjois-Amerikkaan ja toisaalta sitten taas ne, jotka jäi Suomeen, niin ei varmaan niin paljon miesten liigapelejä tule ottaa. Niin paljon sitä on pyöritetty, mutta en tiedä, onko plus-minus nolla loppuviimeen tulos niin kuin siitä asiasta. Että näen, että aika samanlainen sarja varmaan kuin edellisvuonna.
1: Ja otetaan loppuun vielä muutama sananen sitten illan ottelusta. HPK teillä ensimmäisenä vastustajana Rinkelinmäellä Hämeenlinnassa. Minkälainen joukkue on HPK näin, kun mietitään syyskuun 4. päivää ja kauden ensimmäistä peliä?
2: No, ei olla hirveästi vastustajien peliin tai systeemeihin perehdytty, että se oma homma mennään edellä, että ne omat asiat, mitä ollaan reinattu, ne pitää saada näkyviin. Mutta jos viime kauteen peilaa, niin luultavasti on samanlainen työtelijäs porukka kamppailee vahvasti, ja viime kauden oli ilkeä pelata heitä vastaan, niin uskottaan tänäkin vuonna.
1: Ja mikä on se teille tärkein asia, niin kuin sanoit, että omaa peliä, omat asiat pitää saada näkyviin, niin nyt kun lähdetään ensimmäiseen kilpailulliseen otteluun tällä kaudella, niin mikä on se kaikista tärkein asia teidän joukkueessa pelillisesti?
2: Oikeastaan se, että kukaan ei jää piiloon. Kaikki uskaltaa pelata ja uskaltaa antaa itsestään parhaan, kun mennään jälleen, niin se on pääasia, että virheitä saa tulla ja pitkä kausi edessä, niin ei, tämä peli ei sinällään, se on peli muiden joukossa, mutta kaikkien pitää tulla esiin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

tietää, ettei siis ole enää mitään asiaa takas.

In the Darkness, hokka, siinä. Billy Talentia tulossa seuraavaksi, Sympathy soimaan ja sen jälkeen sympaattisesti mennään myös kiekkouutisten pariin. Kiekkouutissa vähän eilistä tsemppäriasiaa, liigaa, mestisharkkapelejä, jääkiekkoleijonien nimeämisiä, et cetera, et cetera. Kiekkouutiset aina pelipäivälähetyksensä puolelta ja löytyy myös sieltä sovelluksesta ja Kiekkoradion kotisivuilta osoitteesta kiekkoradio.fi. Bill Talent vie meidät kohti uutisia.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey League pyörähti käyntiin torstaina. Hakametsässä Tappara oli tsekkiläisvieraita vahvempi, kun Liberec kaatui maaleen 6-3. Tappara sai otteluun loistavan alun, kun Aapeli Räsänen iski avausmaalin reilun minuutin pelin jälkeen. Ensimmäiselle erätauolle lähdettiin kuitenkin tasatilanteessa 1-1 vierailijoiden onnistuttua alivoimalla. Toisessa erässä Räsänen jatkoi maalitehtailuaan juuri ennen erän puolta väliä ja Vilho Vanhatalo lisäsi johtoa erän lopulla. Kolmannen erän alussa Liberec onnistui kaventamaan, mutta minuutin sisään tulleet Oliver Suvannon ja Juuso Nykäsen osumat veivät Tapparan kolmen maalin karkumatkalle. Entinen Ilves-peluri Adam Naimaan kavensi vielä hetkeä myöhemmin, mutta Aapeli Räsäsen illan kolmas osuma sinetöi loppuukemat 6-3. Hattutempun tehnyt Räsänen oli ottelun jälkeen tyytyväinen joukkueen esitykseen.
2: No pelattiin yleisesti ottaen hyvä peli. Hyvin pelattiin yhtenäistä viiden ukon lätkää ja totta kai sinne sattuu matkan varrelle tilanteita, että vastustaja tekee hyviä onnistuneita suorituksia tai sitten meillä tulee joku pieni stiplu ja vastustajakin on hyvä, niin saa paikkansa, mutta paikattiin niitä hyvin, lähdettiin omista hyvin, hyökkäyspelikin kulki tänään ja kaiken kaikkiaan solidi peli ja mun mielestä ansaittu voitto.
1: Räsäsen ja valmentaja Kristian Kuusalan haastattelut sekä ottelun maalikooste kuultavissa pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa. CHL jatkuu tänään. Suomalaisjoukkueista KK kohtaa vieraskentällä tanskalaisen Herningin ja Saipa Ruotsissa Frölundan. Tapparan CHL-ottelut jatkuvat huomenna Hakametsässä. Vastaan saapuu veli-Matti Vittasmäen ja Valtteri Kemiläisen edustama Kölder Haie. Kotimainen liiga jatkuu tänään 4 ottelun voimin. Tamperelaisjoukkueista Ilves matkustaa Poriin Ässien vieraaksi. Avausottelussa tiistaina Ilves kaatoi Lukon 0-2, kun taas Ässät kärsi 3-1 tappion Oulussa Kärppien vieraana. Ilves-valmentaja Tuomas Kiiskinen odottaa tiukkaa perjantai-iltaa Porissa.
3: No ei, onhan se S, aina semmoinen työtelijä suunnan joukkue ollut jo vuosikaudet ja pelaa hyvin yhteen. Hyvin tiivis on se oma pääpeli ja kyllähän ne kaikki tietää, että perjantai-ilta Isomäessä, niin ei se ikinä helppo paikka ole. Että mielenkiinnolla mennään ja katselee, että minkälainen tunnelma siellä on ja lähdetään taas parantamaan sitä omaa peliä.
1: Porin ottelu käynnistyy kello 19. Puoli tuntia aiemmin iltansa aloittavat Kalpa ja Jukurit Kuopiossa sekä Pelikans ja Sport Lahdessa. Iltaotteluna kello 19.30 käynnistyy taisto HIFK ja HPK kesken Helsingissä. U20 SM-sarja starttaa tänään. Tamperelaisjoukkueet pelaavat avausotteluissaan vieraskentillä. Ilves kohtaa HPK Hämeenlinnassa ja Tappara matkaa Turkuun TPS:n vieraaksi. Ilves-valmentaja Sakari Salmelan ja Tappara-käskijä Kasperi Saarisen mietteet kuultavissa pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Mestiksessä kautensa viikon päästä aloittava Nokian Pyry päätti harjoituskautensa 4-1 voittoon Keupa HT:sta. Pyryn maaleista vastasivat avausmaalin iskenyt Tomi-Pekka Kaihua, kahdesti osunut Valtteri Haataja sekä tyhjään maaliin loppunumerot sinetöinyt Jesse Hietanen. Pyry voitti 6 pelaamastaan harjoitusottelusta 5. Kausi alkaa Pyryn osalta ensi viikon perjantaina Tuton vieraana. Suomen jääkiekon kunnia galleriaan on aateloitu 6 uutta nimeä, kertoo museokeskus Fabriikki. Jääkiekko Leijoniksi on valittu pelaajat Marko Anttila, Valtteri Filppula, Juuso Hietanen, Tomi Kallio ja Sami Lepistö sekä vaikuttaja Jukka Toivakka. Jääkiekko Leijoniksi on vuosien saatossa aateloitu lähes 300 jääkiekon parissa toiminutta tekijää. Koko kunniagalleria on nähtävillä Suomen jääkiekkomuseossa Vapriikissa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta
3: kotimainen
4: kasvis.
1: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
7: U20 SM-sarjan avauspäivän tunnelmia. Niitä jatketaan Tapparan päävalmentaja Kasperi Saarisen kanssa. Tappara viime vuonna oli aika lähelläkin jopa päästä finaaliin Ilveksen vastustajaksi, mutta hävisi sitten 2 viimeisintä peliä paras 5 sarjasta Kiekko Espoolle, joka sitten marssi mestaruuteen asti. Ja kausi päättyy sitten pronssiottelussa vielä jatkoaika tappio HPK:ta vastaan, joten kyllä sieltä varmasti myös tapparaleiriin nälkää tuosta viime kauden päätöksestä jäi, jos toki aiemmin kuultu Ilveksen tarina oli vähän samanlainen finaalitappion myötä. Nälkää tälle kaudelle jäi uudistuneessa joukkueessa. Niin on uudistunut myös Tappara, mutta varmasti jotain siellä on viime kaudelta hyviä asioita otettu mukaan. Mitä kaikkea sieltä on otettu, niin Kasperi Saarinen pääsee ne asiat kertomaan aivan pienen hetken kuluttua. 5 jälkeen ennakoidaan sitten Ässät Ilves-peliä. Äänessä S-valmentaja Kari Kalto ja Ilveksen valmennuksen puolelta Tuomas Kiiskinen, tuore liigan valmentaja hänkin. Yksi peli on toistaiseksi Kiiskisen uralla liigassa takana. Ja tänään sitten Kiiskinen ensimmäistä kertaa myös Kiekkoradion pelipäivän vieraana kertomassa Ilveksen kuulumisia aamun jäljiltä. Mutta nyt Starlight Newsilta ja sitten Kasperi Saarinen.

0: tapparavalmennuksen kuulumiset.
1: Syksy on saapunut ja U20 SM-sarja käynnistyy myös tänään perjantaina tamperelaisjoukkueiden osalta. Tappara matkustaa Turkuun TPS vieraaksi avausotteluun ja päävalmentaja Kasperi Saarinen mukaan Kiekkoradion pelipäivän lähetykseen. Kuinka paljon on ollut, Kasperi, odotusta siitä, että saadaan vihdoista viimein myös kausi alkuun?
2: No kyllähän sitä odotusta on ollut, että elokuussa pelattu pre-seasonia ja valmistauduttu, että totta kai kesäjakso alla, niin kyllä se on, niin kuin, on hieno päästä pelaamaan sitten ihan virallista runkosarjaottelua ja pisteistä, niin kyllä onhan nämä hienoja aina se eka peli, niin tietynlainen ekstra lataus siihen tulee luonnollisesti, niin hieno päästä pelaamaan.
1: Niin, kuten sanoitkin ja kuten vahvasti tiedossa on, että elokuu meni sitä pre-seasonia aikaa, miten sun silmään teidän joukkue tuossa valmistavassa kuukaudessa onnistui?
2: Se oli niin kuin, siinä oli paljon hyvää, mutta sitten sellaista tasaisuutta me tarvitaan siihen pelaamiseen, puolustuspelaamiseen, miten me hoidetaan tilanteet loppuun. Parhaimmillaan pelattiin tosi hyviä pelejä, hyviä eriä sovitusti. Siellä näkyy paljon se, miten me halutaan pelata. Se on niin kuin, kun joukkue on oikeassa henkisessä tilassa, niin siinä on niin paljon hyvää. Sitten meidän pitää saada se niin sanottu pelijänne kestämään. Että me ollaan niin kuin, valmistautuminen on sitä luokkaa, että se jatkuu se pelaaminen. Tulee jotain pieniä virheitä tai jäähyä tai vastaavia, niin jatketaan omalla tekemisellä. Ja sitten sellainen niin kuin, itsensä likoltaminen, niin se pitää saada tasaisemmin. Siinä on varmaan se isoin oppi sitten. Totta kai ne pelivistot on sitten siellä käyty läpi. Niin kannalta pitää saada hyvä pelijänne ja hyvä valmistautuminen heti ekan peliin.
1: Jos mietitään vähän niin sanottua jatkuvuutta viime kauteen nähden, totta kai uusia pelaajia on joukkueessa paljon, mutta myös sellaisia, jotka oli sun alaisuudessa jo viime vuoden U20-porukassa. Miten näet tuommoisen niin sanotun jatkuvuuden ja opin siitä, mitä jo viime vuonna on joukkueen kanssa menty läpi?
2: Kyllähän siinä näkyy niitä asioita, mitä me on käyty läpi, ja niin kuin, totta kai aina tulee pieniä muutoksia, mutta sitten se niin kuin iso kuva, miten halutaan pelata, miten ajatellaan siitä ja miten harjoitellaan, mitä yksilöllisiä asioita halutaan viedä, niin se, siinä on kuitenkin paljon samaa jatkuvuutta niin kuin viime kaudesta, niin kyllä niistä tietyissä jutuissa näkee sitten, ketkä tuossa on nyt ollut vuoden, mutta toisinpäin niin aina uusi joukkue, uusi tarina ja tosi hyvällä ihmeellä kaikki uudet on. Jotka ei vielä viime vuonna ollut, niin on kyllä hypännyt mukaan ja haluaa oppia. Se on niin kuin kiva, että kysellään ja ollaan kiinnostuneita ja niin kuin mietitään, että miten voisi päästä paremmaksi.
1: Niin kuin sanoitkin, että tiettyjä samoja asioita viime kaudelta halutaan tuoda myös tälle vuodelle, joten varmaan turha yrittää keksiä pyörää niin sanotusti uudestaan niiden pelillisten asioiden kanssa.
2: No joo, se on just näin, että niin kuin se iso kuva, miten viime kaudella pelattiin, varsinkin sitten keväällä, niin siinä on paljon hyvää. Ja sitä halutaan jatkaa, jalostaa ja sitten niin kuin samat isot periaatteet, miten halutaan pelirytmiä hallita ja olla hyviä kiekolla. Silloin se puolustuspeli tulee mukana ja sitten totta kai sellainen niin kuin aktiivisuus, mutta myös meillä on sitten rytmit, että jos ei päästä kovaan paineeseen, niin sitten otetaan sisältä tai jos ei päästä hyökkää heti ja kääntää nopeasti tai tulee painealta, niin voidaan ottaa joukot kasaan niin sanotusti, mutta paljon samaa ja sitten totta kai sinne niin kuin pelitilanteisiin ja, tai johonkin, miten pelataan joku tietty tilanne, niin sinne on pyritty löytää sitten vielä jotain parannuksia.
1: Minkälaiset odotukset on alkavaan kauteen? Totta kai aina halutaan taistella niistä kärkisijoista, mutta minkälaisia tavoitteita tavallaan joukkueen sisällä on alkavaan kauteen asetettu?
2: No siis, niin kuin sanoit, niin se on mun mielestä hieno juttu, niin kyllä sanotaan, että meidän seurassa niin itsestään selvä on se, että joukkueena lähdetään pärjäämään. Se on niin kuin, se pitää olla niin, ja se kasvattaa pelaajaa, se kasvattaa kaikkia, että vaaditaan itseltämme sitä, että myös pärjätään ihan tuloksellisesti. Se ei voi ohjata sitä arkityötä liikaa, mutta se pitää olla niin kuin se ajatus, että ei tyydytä siihen, että mikä se tulos on, että tänään hävittiin, niin se on meille ok, vaan meidän pitää niin kuin sit lähteä parantamaan, että joskus häviä, joskus voittaa, mutta se, että mikä se oma ajatus on siitä, että mitä me vaaditaan itseltämme. Ja sitten totta kai se yksilö pitää kehittää, että se on ihan selvä juttu, että tässä meidän toiminnassa niin meidän pitää isosti saada saada vietyä yksilöitä eteenpäin, että se on meille iso arvo. Ne on nyt tällä hetkellä ne isommat tavoitteet, ja sitten luonnollisesti niin päivä kerrallaan, viikko kerrallaan lähdetään rakentamaan. Nyt lähdetään vielä ekaa vaihetta tätä runkosarjaa, niin pystytään siihen ensin.
1: Niin, ei tässä liikaa pidä hajatella vielä loppukautta, kun mennään tässä nyt 4. päivä syyskuuta. Niin kuin sanoit, päivä kerrallaan ja steppi kerrallaan, erä kerrallaan. Miten itse näet, viime vuonna totta kai olit mukana jo U20 SM-sarjassa ja sen arjessa, niin minkälaisena sarjana näet tämän vuoden alkavan U20 SM-sarjan?
2: No kyllä se on niin kuin, mun mielestä siinä on, ja nyt tuntuu, että on taas mennyt, niin kyllä siinä niin kuin on, joukkueella on selkeitä, että mitä ne haluaa tehdä. Vähän erilaisia tyylejä pelata, mun mielestä se on niin kuin rikkaus. Pitää valmistautua hyvin siihen, että mitä on tulossa. Nimenomaan se oma henkinen tila pitää olla. Että kyllä niin kuin viime vuonna nähtiin, että ihan sama ketä vastaan pelasi. Jos jää valmistautuminen tai se niin kuin oma suoritus, se tekeminen jää pikkasenkin piippuun, niin vaikeuksissa oot. Että kyllä mä silleen, vaikka tuossa on 18 joukkuetta, niin kyllä joka päivä pitää kaivaa itsestä. Kyllä mä itse pidän sitä niin kuin laadukas sarja. Oli viime vuonna ja on varmasti tänä vuonna.
1: Ja loppuun vielä pari sanaa sitten illan vastustajasta. TPS, minkälainen joukkue on odotettavissa tällä kaudella?
2: No mitä nyt on katsottu vähän sitten vastustajaa etukäteen, niin on kyllä tosi työteliäs. Pitää tehdä hommia, että päästään hyökkää. On puolustusvalmius, ovat valmiita tekemään kyllä työt paluut kuntoon. Että oli niin kuin kurinalaisen oloinen joukkue ja löytyy myös kaikki rytmit sitten. Nopeat pelit ja välillä kerätään joukot kasaan. Uskon, että tulee laadukas vääntö heti tänään.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vain reilu puolet vanhuspalvelujen asiakkaista kokee pääsevänsä ulkoilemaan riittävästi. THL:n kyselyn mukaan kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista 58% pitää ulkoilua täysin tai melko riittävänä. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa osuus on 62%. Tilanne on parantunut 2 vuodessa vain hieman. THL:n mukaan erityisesti kotihoidossa on edelleen paljon asiakkaita, jotka eivät koe pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi usein. Ulkoilun riittävyydessä on myös alueellisia eroja. Patrian ensimmäinen Suomessa koottu F135-moottori on valmistunut Nokian Linnavuoressa. Moottori on tarkoitettu Suomen F-35-hävittäjiin. Patria vastaa Suomessa kyseisten moottoreiden kokoonpanosta ja myöhemmin myös niiden huollosta. Kokoonpanotuotannon on määrä jatkua Linnavuoressa vuoteen 2030 asti, minkä jälkeen huolto- ja ylläpitotoiminta jatkuu koko F-35-kaluston elinkaaren ajan. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien arvioidaan saapuvan Rovaniemelle loppuvuodesta. Virtain kaupunki edistää biokaasuhankkeen valmistelua. Kaupunki selvitti hankkeen toteutettavuutta viime vuonna ja kartoitti viljelijöiden kiinnostusta osallistua hankkeeseen. Nyt valmistelussa mukana on 14 maatalousyrittäjää. Sisä-Suomen elinvoimakeskus on puoltanut hankkeiden rahoitusta. Seuraavaksi hankkeelle laaditaan tarkemmat suunnitelmat. Akaa-vesistöissä on havaittu loppukesällä aiempaa enemmän vieraslaji hyytelösammaleläintä, kertoo Akaan seutu. Hyytelömäisiä yhdyskuntia muodostavaa lajia on havaittu muun muassa Jalannilla, Toijalan satamassa sekä Kylmäkosken ja Viialan uimarannoilla. Akaan kaupungin mukaan laji on levinnyt alueella jo usean vuoden ajan. Sen vaikutukset kohdistuvat tällä hetkellä etenkin vesistöjen virkistyskäyttöön, kuten uimiseen ja kalastukseen. Kaupunki on poistanut hyytelösammaleläimiä muun muassa laitureilta ja uimaportailta.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 5 asteeseen.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Tästä pistetään viimeinen tunti käyntiin tämän päivän pelipäivän lähetystä. Huomenna jatketaan jälleen kello 14 ja huomenna on sitten selostuspäivä, kun Tappara kohtaa Kölner Haien Champions Hockey Leaguein toisella ottelukierroksella. Tänään tsemppäriä pelataan suomalaisittain Tanskassa, jossa KK on Herningin vieraana ja Frölundan vieraana on sitten Ruotsin puolella Saipa. Noitakin otteluita saa sitten tässä illan aikana hyvinkin seurailla. Mutta tällä tunnilla me keskitytään nyt siihen tämän iltaiseen tamperelaisjoukkueiden liigapeliin. Ässät Ilves pelataan Porin Isonmäen hallissa vähän poikkeukselliseen alkuaikaan, eli kello 19. Eli aloit tuossa vajaan parin tunnin päästä. Kiekko jäähän tippuu perjantai-illassa Isomäessä. Ja tuossakin asiassa kyselin muuten Kari Kaltolta, että miltä se tuntuu valmentajana, kun ensimmäistä kertaa pääsee Isomäen perjantai huumaan kotijoukkueen valmennusjohdossa. Karin haastis kuullaan tuolla noin varttia vaille 6, eli ihan viime töiksemme sitten Kalton kanssa tarinoidaan. Haloo Helsingin jälkeen tarinoidaan Ilves-apuvalmentaja Tuomas Kiiskisen kanssa. Tuli Kärpäset soimaan kuitenkin ennen sitä.

0: Ilves matkaa tänään Poriin ässien vieraaksi. Ottelu käynnistyy kello 19, eli normaalia puoli tuntia myöhemmin. Ilves-valmennuksesta Tuomas Kiiskinen mukaan pelipäivän lähetykseen. Otetaan vähän kiinni kuitenkin ensimmäisestä pelistä vielä tiistailta. Lukkoa vastaan avausottelu Ilvekselle 0-2 voitto. Varmasti tyydyttää valmennusta.
1: No joo, tuloshan oli hyvä, että ei se vieraissa pelaaminen ikinä ole helppoa ja varsinkin ensimmäinen peli ja kaverilla ensimmäinen peli kotona, niin se on aina, ikinä ei tiedä, mitä tulee, mutta se oli ihan hyvä peli. Että paljon jäi toki parannettavaa ja paljon oli semmoista, näkyy se ensimmäisen pelin ehkä jännitys, mutta pääasiassa hyvä.
0: Minkälaisia tässä vaiheessa kautta, kun mennään, eli syyskuun alussa ja ensimmäiset kierrokset pelattu, niin minkälaisia asioita siellä teidän valmennusjohdossa haluttiin tuossa lukkopelissä, kuten yhtä lailla tänään sitten S-pelissä nähdä?
1: No ei, totta kai se on ihan sitä omaa peliä, sitä mitä ollaan tässä harjoiteltu niitä omia valintoja ja omia ratkaisuja ja sitä omaa rytmiä, että sitä näkyy siinä, niin kyllähän ne on sitä aina etsitään ja totta kai näin alussa niin paljon pitääkin tulla vielä niin kuin virheitä ja semmoisia vähän tilanteita, mitä voidaan näyttää jälkeenpäin, että niistä sitä paremmin oppii sitten, kun niitä on pelistä ihan näyttää, niin se on ihan ymmärrettävääkin, että niitä tulee, mutta nyt niitä eka kunnon peli tuommoinen, niin kyllä niitä sitten aika paljon oli siinä, että et toivottavasti tänään taas askel eteenpäin.
0: Niin, tässä on pitkä kausi edessä ja nyt kun mennään vielä kesäkeleissä niin sanotusti, niin eihän tässä tietysti peli ihan kauhean valmista voi ollakaan. Ja sinä, jos kuka sen hyvin tietää, sullakin kuitenkin kohtuullisen pitkä tuo pelaajaura oli, niin siitä ei myöskään kauhean kauaa ole, kun se loppu. Miten pystyt tavallaan ammentamaan siitä hetki sitten loppuneesta pelaajaurasta sitä apua nyt pelaajille tässä vaiheessa kautta?
1: No tuleehan siinä kaiken näköistä vastaan tuossa, kun ollaan jäällä ja ihan pelitilanteessa, eri tilanteissakin, että jää ulkopuolellakin. Että siitä on tosiaan sen verran vähän vuoden verran, kun loppu, niin kyllä sillä aika paljon on semmoista, mitä tulee mieleen omalta uralta. Ja kyllähän niitä koittaa jakaa, ja niin niitä koitti jakaa jo silloin, kun itse pelaskin viimeisiä vuosia, niin nuoremmille aina sitä tietoa eteenpäin. Että kyllä sillä aika paljon tulee kaiken näköistä pientä.
0: Onko veri vetänyt yhtään siellä jäällä ollessa jätkien kanssa, että olisipa varusteet päällä itselläkin?
1: Ei yhtään. Ei kertaakaan sen jälkeen, kun luistimet lyötiin naulaan, niin ei ole kyllä tosissaan vetänyt enää jäälle. Että kyllä se mulle ymmärrys oli aika selvä siinä vaiheessa, kun lopetin, että tässä tämä oli. Eikä enää pärjäiskään. On niin hirveä vauhtipeleissä. Mieluummin kattelee tuolta penkin puolelta.
0: Jännittää sitten siellä. Hei, nyt kun kerta otettiin tämä puheeksi, niin sivutaan pikkusen tota sun uran päättämistä ja siitä valmentajaksi siirtymistä. Aika nopealla tahdilla, niin kuin sanottua, sä vuosi sitten lopetit, tai vähän reilu vuosi sitten lopetit pelaajauran, ja nyt ollaan sitten kuitenkin jo liigajoukkueen valmennuksessa mukana, niin miten tämä homma on näin nopeasti eskaloitunut sun osalta?
1: No ei, tämmöinen paikka avautui silloin. Viime kauden lopussa, kun ruvettiin keskustelemaan, niin avautui tämmöinen aika huippupaikka tähän hommaan ja kyllä se aika nopeasti se päätös sitten siinä tuli itseltäkin, että tämä tosissaan kiinnostaa ja tämä haluaa tehdä, niin nopeasti tuli, mutta oli siinä se vuosi, oli pakko pitää tauko, että se oli koko ajan itselle kirkkana mielessä, että vähintään vuosi pitää olla poissa tästä oravan pyörästä ennen kuin hyppää takaisin, että katsella vähän, että rupeeko se kiinnostamaan, onko joku muu mikä rupeaa kiinnostamaan, että kyllä se sitten loppupeleissä, kun Ilves otti yhteyttä, niin sitten se aika nopeasti kävi.
0: Onko ollut kuinka haasteellista tavallaan hypätä noin nopeassa aikataulussa valmentajan rooliin?
1: No on siinä totta kai tosi paljon uutta ja huomasi alussa varsinkin niin tosi paljon, siis todella paljon opittavaa, että vaikka niin kuin pelaajana on sama laji kyseessä ja pelaajana tehnyt asioita, mutta on se ihan eri asia valmentajana. Tuossa on onneksi ollut hyvä oppia, että meillä on kokenut valmennustiimiä ja tosi paljon saanut apuja sieltäkin ja joka päivä oppii uutta, niin mikäs tässä olisi?
0: Just näin, ja otetaan he loppuun vähän vielä kiinni kuitenkin tuohon illankin otteluun. Niin kuin sanoit, että eniten kiinnostaa se oma peli ja sen kehittäminen, mutta jos Ässistä jotain nostetaan esille, niin mikä Ässistä tekee tänä vuonna Ässät?
1: No ei, onhan se ässät aina semmoinen työtelijän suunnan joukkue ollut jo vuosikaudet ja pelaa hyvin, hyvin yhteen, hyvin tiivis on se oma pääpeli. Ja kyllähän ne kaikki tietää, että perjantai-ilta Isomäessä, niin ei se ikinä helppo paikka ole. Että mielenkiinnolla mennään ja katselee, että minkälainen tunnelma siellä on ja lähdetään taas parantamaan sitä omaa peliä.
0: Ja viimeisimpänä vielä sieltä omasta pelistä ne kaikista tärkeimmät asiat tänään perjantai-iltana Porissa teille.
1: No aika perinteinen. 60 minuuttia sitä omaa peliä, että peli pysyy kasassa, niin me päästään hallitsemaan vielä rytmiä, niin se varmaan on se meille se iso asia.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
6: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Kiekkouutiset, ne olisi tulossa seuraavaksi vielä kertaalleen tähän iltamaan. Ja hei, jos et ole vielä käynyt pistää lopputulosveikkausta tämän illan S-Ilves-peliin, niin tee se nyt. Sieltä löytyy Kiekkoradion sovelluksesta. Jos ei ole vielä ladattuna puhelimeen, niin käypä lataamassa. Löytyy sieltä Android-kaupasta ja samoin kuin tuolta Applen kaupasta. Sieltä vaan uusi, tuore, hieno Kiekkoradion sovellus käyttöön. Sieltä nimittäin löytyy aika paljon kaikenlaista. Muun muassa juuri tuo lopputulos. Veikkaus ja lippukisa, sehän on myös käynnissä tältä päivältä. Tämän päivän kysymyshän oli, mikä joukkue on hallitseva U20 Suomen mestari? Erilaisia vastausmahdollisuuksia on. Voit laittaa studion WhatsAppiin viestillä tuon oman vastauksesi. Numero tuttu 043-27-0204. Tai sitten sieltä sovelluksen tai nettisivujen kautta voit käydä jättämässä oman vastauksesi, joko kirjallisesti tai vaikkapa ääniviestillä, jos siltä tuntuu. Reckless Love, Back to Paradise ja sitten Kiekkouutiset vielä kertaalleen tähän.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey League pyörähti käyntiin torstaina. Hakametsässä Tappara oli tsekkiläisvieraita vahvempi, kun Liberec kaatui maaleen 6-3. Tappara sai otteluun loistavan alun, kun Aapeli Räsänen iski avausmaalin reilun minuutin pelin jälkeen. Ensimmäiselle erätauolle lähdettiin kuitenkin tasatilanteessa 1-1 vierailijoiden onnistuttua alivoimalla. Toisessa erässä Räsänen jatkoi maalitehtailuaan juuri ennen erän puolta väliä ja Vilho Vanhatalo lisäsi johtoa erän lopulla. Kolmannen erän alussa Liberec onnistui kaventamaan, mutta minuutin sisään tulleet Oliver Suvannon ja Juuso Nykäsen osumat veivät Tapparan 3 maalin karkumatkalle. Entinen Ilves-peluri Adam Naimaan kavensi vielä hetkeä myöhemmin, mutta Aapeli Räsäsen illan 3. osuma sinetöi loppulukemat 6-3. Hattutempun tehnyt Räsänen oli ottelun jälkeen tyytyväinen joukkueen esitykseen.
2: No pelattiin yleisesti ottaen hyvä peli. Hyvin pelattiin yhtenäistä viiden ukon lätkää ja totta kai sinne sattuu matkan varrelle tilanteet, että vastustaja tekee hyviä onnistuneita suorituksia tai sitten meillä tulee joku pieni stiplu ja vastustajakin on hyvä, niin saa paikkansa, mutta paikattiin niitä hyvin, lähdettiin omista hyvin, hyökkäyspelikin kulki tänään ja kaiken kaikkiaan solidi peli ja mun mielestä ansaittu voitto.
1: Räsäsen ja valmentaja Kristian Kuusalan haastattelut sekä ottelun maalikooste kuultavissa pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa. CHL jatkuu tänään. Suomalaisjoukkueista KK kohtaa vieraskentällä tanskalaisen Herningin ja Saipa Ruotsissa Frölundan. Tapparan CHL-ottelut jatkuvat huomenna Hakametsässä. Vastaan saapuu Veli-Matti Vittasmäen ja Valtteri Kemiläisen edustama Kölder Haie. Kotimainen liiga jatkuu tänään 4 ottelun voimin. Tamperelaisjoukkueista Ilves matkustaa Poriin Ässien vieraaksi. Avausottelussa tiistaina Ilves kaatoi Lukon 0-2, kun taas Ässät kärsi 3-1 tappion Oulussa Kärppien vieraana. Ilves-valmentaja Tuomas Kiiskinen odottaa tiukkaa perjantai-iltaa Porissa.
3: No ei, onhan se Ässät aina semmoinen työtelijäsuunnarin joukkue ollut jo vuosikaudet ja pelaa hyvin yhteen. Hyvin tiivis on se oman pääpeli ja kyllähän ne kaikki tietää, että perjantai-ilta Isomäessä, niin ei se ikinä helppo paikka ole. Että mielenkiinnolla mennään ja katselee, että minkälainen tunnelma siellä on ja lähdetään taas parantamaan sitä omaa peliä.
1: Porin ottelu käynnistyy kello 19. Puoli tuntia aiemmin iltansa aloittavat Kalpa ja Jukurit Kuopiossa sekä Pelikansi Sport Lahdessa. Iltaotteluna kello 19.30 käynnistyy taisto HIFK ja HPK kesken Helsingissä. U20 SM-sarja starttaa tänään. Tamperelaisjoukkueet pelaavat avausotteluissaan vieraskentillä. Ilves kohtaa HPK Hämeenlinnassa ja Tappara matkaa Turkuun TPS:n vieraaksi. Ilves-valmentaja Sakari Salmelan ja Tappara-käskijä Kasperi Saarisen mietteet kuultavissa pelipäivälähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Mestiksessä kautensa viikon päästä aloittava Nokian Pyry päätti harjoituskautensa 4-1 voittoon Keupa HT:sta. Pyryn maaleista vastasivat avausmaalin iskenyt Tomi-Pekka Kaihua, kahdesti osunut Valtteri Haataja sekä tyhjään maaliin loppunumerot sinätöinyt Jesse Hietanen. Pyry voitti 6 pelaamastaan harjoitusottelusta 5. Kausi alkaa Pyryn osalta ensi viikon perjantaina Tuton vieraana. Suomen jääkiekon kunniagalleriaan on aateloitu 6 uutta nimeä, kertoo museokeskus Vapriikki. Jääkiekko leijoniksi on valittu pelaajat Marko Anttila, Valtteri Filppula, Juuso Hietanen, Tomi Kallio ja Sami Lepistö sekä vaikuttaja Jukka Toivakka. Jääkiekko leijoniksi on vuosien saatossa aateloitu lähes 300 jääkiekon parissa toiminutta tekijää. Koko kunniagalleria on nähtävillä Suomen jääkiekkomuseossa Vapriikissa. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
4: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
5: Se olisi sitten aika kiitellä vähitellen tämän iltapäivän pelipäivän lähetyksestä. Mukavaa on taas ollut kyllä koko päivä. Kiekkoasioita käydä läpi ja tehdä haastiksia ja niitä teidän kanssanne täällä sitten kuunnella iltapäivässä. Huomenna jatketaan kello 14 jälleen lähetystä. Aamulla lähden Hakametseen katsomaan Tapparan ja Kölnin aamujäitä. Katsotaan, jos saadaan Kölninkin puolelta sieltä joko vaikka Veikka Vittasmäki tai sitten Kemmu Kemiläinen, Tinke Kemiläinen tarinalle. En uskalla luvata varmaksi, mutta yritän kaikkeni, jotta heidät sieltä haastatteluun tai jomman kumman haastatteluun saisi. Sitä kohden, mutta nyt menemme kohti Ässät Ilves-ottelua ja vielä on yksi haastattelu soittamatta tälle iltapäivälle. Hän on Kari Kalto, S-valmentaja, entinen Ilves-valmentaja. Hänen kanssaan tarinoitiin tuolla päivällä aiemmin ja seuraavaksi päästään tuo kuulemaan. Käykää he sovelluksessa laittaa lopputulosveikkaus. Ottelun alkuun asti eli 19 asti on aikaa. Sinne vaan veikkaamaan, miten Ässät Ilves-pelissä käy. Samalla voi myös lippukisaan osallistua. Tämän päivän kysymys oli se, että mikä on hallitseva Suomen mestari U20 SM-sarjassa. Roxette The Look ja sen jälkeen Kari Kalto ja sitten on tämän päivän pelipäivä paketissa. Huomenna jatketaan. John Moro.

0: Kello 19 Porissa käynnistyy Ässiä ja Ilveksen välinen ottelu ja Porin päästä on saatu myös ääntä tähän lähetykseen mukaan. Ilveksestäkin tuttu mies, nykyään Porin Ässien apuvalmentajana toimiva Kari Kalto. Tervetuloa pelipäivän lähetykseen.
1: Kiitos paljon.
0: Lähdetään nyt siitä, että teidän avausottelunne Kärppiä vastaan ei ollut tuloksellisesti ainakaan hyvä, mutta oliko siinä jotain positiivista?
1: No ihan tasainen peli oli, että 5-5 ihan hyvin oltiin pelissä mukana, mutta siinä musta minuutti tuli sitten, missä ratkaisi. Meillä oli rankkari ennen sitä tilannetta, kun Ässät sitten, ei kun Ässät, kun Kärpät sai ne maalinsa, mutta kyllä me 5-5 ihan hyvin pelattiin ja paljon oli erikoistilannetta tällainen ottelussa, mutta kyllä se ihan tasainen ottelu ja tasapainoisesti pelattiin kaiken kaikkiaan.
0: Kuinka paljon oli jätkissä intoa siitä, kun saatiin tuo harjoituskausi taakse ja päästiin lyömään oikein niin kuin liigapaitaa päälle?
1: No kyllähän se näkee varsinkin sitten kokeneemmista pelaajista, niin näkee sitten taas, että kun alkaa pisteet aletaan pelaa, niin alkaa taas kilpailuvietit kunnolla heräämään, että oli siellä paljon ja totta kai nuoriakin kavereita, niin kyllä innoissa olivat, että hienoa, että päästiin pelaamaan vihdoin.
0: Just näin. Kausi on hyvin alussa, vielä on ihan turha vetää sen suurempia suuntaviivoja suuntaan tai toiseen aiheesta kuin aiheesta, mutta jotain varmasti on myös Ässillä tällä hetkellä kiinni jo tuossa pelillisissä asioissa. Mitkä on niitä asioita, joita siellä teidän valmennusjohdossa on nyt painotettu tässä ihan kauden alussa?
1: No totta kai meidän pitää pystyä puolustamaan hyvin ja tiiviisti koko viisikolla, että saadaan pisteitä kerättyä. Ja sitten toki myös, että laadukkaasti pystyy siinä samassa niin hyökkäämään viisikolla. Kyllä se varmaan sen tiiveessä kokonaisvaltainen niin 5-5 pelaaminen, että pystytään puolustamaan ja hyökkäämään yhdessä, niin se nyt on ollut varmaan isoin teema tässä näin. Meille tärkeä asia.
0: Ja varmasti tärkeä asia on tietysti, kun on uusi joukkue ja uusi tarina, niin se semmoinen yhteen hitsaantuminen, miten näet, että teidän joukkueessa on toi ensimmäinen yhteinen kuukausi, kun takana on, niin joukkue hitsaantunut tässä vaiheessa yhteen?
1: No kyllä hyvin on, että kyllä se näki tuossa jo harjoituskaudella, että hyvin on hitsaantunut nopeasti, että täällä on vahva tavallaan tuo koreosasto ja sitten siellä on helppo kyllä tulla niin valmentajien kuin pelaajienkin, että hyvin on hitsaantunut ja oikein hyvä joukkue niin kuin hengen puolesta on, että siinä ei ole mitään moitittavaa.
0: Mitäs itselläsi, sä olit viime vuonna vielä tämän iltaisen vierasjoukkueen riveissä valmennusjohdossa ja nyt sitten Ässissä, miltä pelaajillahan totta kai on aina vähän semmoista, että kun edellisvuoden joukkuetta vastaan pelaa, niin siinä on ehkä semmoinen pieni ylimääräinen kutku, mutta mitäs valmentajana?
1: No ei tässä ihan normaali fiilis. Totta kai kiva, kun siellä on paljon vastassa on tuttuja pelaajia ja sitten tuttuja valmentajia, ketä arvostaa ja muuta, niin silleen mukava juttu tietenkin aina kohdata ystäviä ja sitten tänään ne on kuitenkin vihollisia tuossa illalla, että ihan makea juttu ja silleen hyvä fiilis, mutta ei nyt mitään isompaa tunneryöppöä ainakaan vielä.
0: Tuossa Ilveksellä on kuitenkin aika paljon, niin kuin sanoitkin, niin tuttuja jätkiä jo viime vuodelta sinullekin, niin miten näet, onko siitä jonkinlainen etu, hyöty teille, että sulla on siellä aika hyvääkin tietoa vierasjoukkueen pelaajista ja pelitavasta?
1: No ei siinä mitään isompaa sellaista. Kyllä me kaikki tässä aika hyvin tiedetään läpikotaisin vastustajamme tässä sarjassa ja muuta, niin ei siitä mitään isompaa. Totta kai varmaan jotain pieniä juttuja pystyy antaa, että miten joku pelaaja toimii ja mikä on ajatusmaailma, niin jos siihen pystyy yksittäisiä pelaajia auttaa myöskin, että kun ne pelaa vastaan tuolla kentällä. Siihen varmaan, mutta ei nyt mitään suurempaa hyötyä.
0: Ei maata mullistavaa tietopankkia kuitenkaan pysty käyttämään.
1: Ei.
0: Hei, minkälainen joukkue Ilves on tälle kaudelle? Vähän se on uusiutunut siitä, mitä se oli viime vuonna, kun sä olit siellä mukana, mutta mitä uusia juttuja näet, että Ilvekselle on tälle kaudelle tullut?
1: No en tiedä uusia, mutta siis kyllä siellä hyvin toistettu se peli on kyllä hyvältä niin kuin näyttänyt jo tuossa alkuun harjoituspeleissä muuta, että kyllä niin kuin hyökkäävät yhdessä tosi hyvin ja vaarallinen hyökkäyspään joukkue varmasti ja puolustaa kanssa niin kuin koko viisikolla tiiviisti, että erittäin laadukas ja hyviä pelaajia paljon, että ei siinä varmaan mitään isoa mullistusta viime kauteen ole, mutta niin kuin sanoin, niin erittäin laadukas joukkue vastassa meillä tänään.
0: Ja loppuun vielä, sulla on kokemusta itsellä pelaajavuosilta ja valmentajavuosilta Porin Isonmäen perjantai-illoista. Nyt sitten S-pikkutakki päällä siellä ollaan. Kuinka innolla odottaa sitä, että minkälainen on Porin perjantai?
1: No sitä odotan kyllä todella innolla. Ensimmäinen kotipeli tässä nutussa, niin on kyllä kiva nähdä se ja kokea se, että sitä kyllä odottaa innolla, että pääsee kokea sen tuosta aitiosta käsin. Niin varmasti makea ja hieno hetki sen alkuun heti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vain reilu puolet vanhuspalvelujen asiakkaista kokee pääsevänsä ulkoilemaan riittävästi. THL:n kyselyn mukaan kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista 58% pitää ulkoilua täysin tai melko riittävänä. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa osuus on 62%. Tilanne on parantunut 2 vuodessa vain hieman. THL:n mukaan erityisesti kotihoidossa on edelleen paljon asiakkaita, jotka eivät koe pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi usein. Ulkoiluriittävyydessä on myös alueellisia eroja. Patrian ensimmäinen Suomessa koottu F135-moottori on valmistunut Nokian Linnavuoressa. Moottori on tarkoitettu Suomen F-35-hävittäjiin. Patria vastaa Suomessa kyseisten moottoreiden kokoonpanosta ja myöhemmin myös niiden huollosta. Kokoonpanotuotannon on määrä jatkua Linnavuoressa vuoteen 2030 asti, minkä jälkeen huolto- ja ylläpitotoiminta jatkuu koko F-35-kaluston elinkaaren ajan. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien arvioidaan saapuvan Rovaniemelle loppuvuodesta. Virtain kaupunki edistää biokaasuhankkeen valmistelua. Kaupunki selvitti hankkeen toteutettavuutta viime vuonna ja kartoitti viljelijöiden kiinnostusta osallistua hankkeeseen. Nyt valmistelussa mukana on 14 maatalousyrittäjää. Sisä-Suomen elinvoimakeskus on puoltanut hankkeiden rahoitusta. Seuraavaksi hankkeelle laaditaan tarkemmat suunnitelmat. Akaa-vesistöissä on havaittu loppukesällä aiempaa enemmän vieraslaji hyytelösammal-eläintä, kertoo Akan seutu. Hyytelömäisiä yhdyskuntia muodostavaa lajia on havaittu muun muassa Jalannilla, Toijalan satamassa sekä Kylmäkosken ja Viialan uimarannoilla. Akan kaupungin mukaan laji on levinnyt alueella jo usean vuoden ajan. Sen vaikutukset kohdistuvat tällä hetkellä etenkin vesistöjen virkistyskäyttöön, kuten uimiseen ja kalastukseen. Kaupunki on poistanut hyytelösammal-eläimiä muun muassa laitureilta ja uimaportailta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 5 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.

0: tosi.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Soitin

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Y'all still want me to come with you?

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-3?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: Novosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
10: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
11: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.

0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.